בערבות אסיה התיכונה. פואמה סימפונית מת אלכסנדר בורודין. ולדימיר אשכנזי ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ומן היצירה הזאת שנכתבה לציון יובל הכסף לשלטונו של הצאר אלכסנדר השני, נפנה כעת לפוון בנציחה שהלכה לעולמה, של מוריס רבל. יצירה שנכתבה בהשראת לס מנינס, על מות החצר, ציורו המפורסם של דיאגו ולסקס, המציג במלוא הפאר והיופי את הנסיכה הצעירה, האינפנטה, מרגריטה משפרד. אנקה פלק בפסנתר.

הפשנתרנית הצרפתיה אנקה פלק נגנה פוון לנציחה שהלכה לעולמה מעת רבל. וכעת לאחת מפניני הכתר בקורות המוזיקה האנגלית. מוזיקה להלווייתה של המלכה מרי, מאת הנרי פרסל. פרסל, מגדולי המוזיקה האנגלית בכל הדורות, חיבר אותה חודשים אחדים לפני מותו, לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה, המלכה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת וסטמינסטר במרס 1695. שלושה חודשים לאחר מותה, פרסל עצמו הלך לעולמו. אז נשמע את היצירה הנפלאה הזאת, מוזיקת האבל להלווייתה של המלכה מרי, בביצוע חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלברוק.

זו הייתה מוזיקת האבל שחיבר הנרי פרסל, יצירה שכתב לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת וסטמינסטר במרס 1695. השמיעו חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלבורג. האורח הבא שלנו הוא הפולני איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן וירטואוז, שהיה מן הגדולים והמפורסמים בזמנו, נוסף על כך היה גם מלחין ולא פחות חשוב מבחינתנו, מדינאי. פדרבסקי היה דמות נערצת בפולין. הוא התגייס בלהט למען מולדתו ולחם במאבקה המחודש לעצמאות. לאחר מלחמת העולם הראשונה, זכה בכבוד והתמנה להיות ראש הממשלה ושר החוץ של פולין העצמאית החדשה. הוא ייצג את פולין בוועידת השלום בפריז, והיה בין החותמים על הסכם ורסאי. ב-1941 הלך לעולמו בן 80. פדרבסקי היה מראשוני הפסנתרנים שאומנותם תועדה והוקלטה. אנחנו נשמע קטע קצר בנגינתו, הציפור הנביאה, מתוך תמונות יער של שומן, הקלטה משנת 1926.

הציפור הנביאה של שומן, בנגינתו של איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן, מלחין ומדינאי. הקלטה נושנה מאוד, בת 100 שנים בדיוק. מוזיקה לסוף היום, לובשת הפעם כסות מלכותית במיוחד. כל היצירות שלנו בהשראת מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. פרידריך הגדול מלך פרוסיה היה לא רק מנהיג מזהיר, אלא גם איש רוח מהמעלה הראשונה, בעל נטייה אומנותית מובהקת. מעל הכל הצטיין במוזיקה. הוא היה מלחין וחלילן מוכשר למדי. תחת מגעו נולדה אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. סיפור המעשה מוכר וידוע. באך הזדמן לארמונו של פרידריך הגדול בסן סוסי בפוצדם, לשם הגיע כדי לבקר את בנו, קרל פיליפ אמנואל, שעבד בחצרו של המלך. פרידריך הציג לפני באך את הפסנתרים שברשותו. זאת בתקופה שהפסנתר היה כלי חדש, ולא מוכר יחסית, והטיל עליו אתגר. לאלתר פוגות בשלושה קולות ובשישה קולות, על נושא שהמלך בעצמו ניגן לפניו. באך אלתר פוגה בשלושה קולות, אך טען כי אפילו הוא אינו יכול לאלתר מן השרבול, פוגה בשישה קולות על נושא כה מורכב. תחת זאת, הבטיח למלך שישלח לו פוגה כתובה. כחודשיים לאחר מכן, השלים את מה שכינה המנחה המוזיקלית שלו, הכוללת שני פרקי ריצ'רד קאר, כינוי ישן לפוגה, טריו סונטה ו10 קנונים. כל אלה מבוססים בצורות שונות על הנושא המלכותי של פרידריך הגדול. נשמע נתח מייצג מתוך היצירה הנפלאה הזאת. את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך, בנגינת חברי אנסמבל אורורה.

חברי אנסמבל אורורה ניגנו את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך. ובזאת גם נסיים, אנחנו מקווים שנהנתם. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, המשך האזנה מהנה ושלום רב.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. אנחנו 40 מיליון צרפתים, גרמנים יש 70 מיליון, ויש לנו גבול משותף. אז מה אפשר לעשות? כמו שאומרים הערבים, אם אינך מסוגל להרוג את אויביך, תן לו את ביתך. שוב פתחנו בדברי חוכמה של האיש שעמד ב-1943 בראש ממשלת צרפת, פייר לבל, משתף הפעולה. המדינאי היחיד, כך לגלגו שונאיו, שאת שמו אפשר לקרוא משמאל לימין או מימין לשמאל. אבל צרפת של 1943, שנשמע היום מבחר משיריה, צרפת עוברת בהדרגה למחנה המיליטנטי המתנגד לכיבוש, והמוכן אפילו להסתכן במאבק מזוין. תרמו לכך כמובן הניצחונות של בעלות הברית, התחושה שגרמניה הולכת להפסיד, אבל גם, ויש אומרים בעיקר, ידו הקשה של הכובש. צרפת כולה, עד הים התיכון, מצויה עכשיו תחת משטר כיבוש, והגרמנים אינם מסתירים עוד כי הם רואים בה בעיקר מחסן. מחסן שממנו אפשר למשוך נכסים, ומאגר כוח אדם זול שצריך לשרת את המכונה הנאצית. 1,400,000 פועלים צרפתים מגויסים ונשלחים בעל כורחם לעבוד במפעלים בגרמניה. צעירים רבים מעדיפים לברוח אל הערים, אל המקי, להצטרף אל כוחות הרזיסטנס. זו צרפת הענייה, צרפת המנוצלת, צרפת השסועה והכואבת של 1943. ושארל טרנה מקדיש לה שיר אהבה, אבל בלשון עבר, אלה געגועים לצרפת אחרת, צרפת המתוקה, ארץ יקרה של ילותי, שמרתי אותך בליבי, הכפר שלי, הכנסייה, הבתים השקטים, הילדים שנתנו חלק באושרי, כן אני אוהב אותך בשמחה כמו בכאב. דוס פרנס.

הצרפתים המועסקים בתעשייה, ברכבות, בצי הסוחר, עובדים כמעט באופן בלעדי עבור הרייך. ההזמנות הגרמניות הן הגורם המכריע במשק הצרפתי. כך מדווח לברלין ב-1943 ראש המשלחת הכלכלית של גרמניה. אז מה נשאר לצרפתים? היין שלהם, היין הלבן והטוב, ששותים בסוכה כשהנערות יפות על שפת הנחל בנוז'ה. ולס פופוליסטי של המלחין בורל קלר, להיט גדול במשך שנים רבות, בביצוע המקורי של הזמרת הצעירה לינה מרג'י. נסלח לתקליט החורק, הוא מסתובב במהירות 78, מצאתי אותו באחד המרטפים שלנו, מכוסה ב-40 שנות אבק. Ah, le petit vin blanc.

0: לזמרת צעירה אחרת שכבר שמענו ב-1942, לוסיאן דה ליל, יש עצה טובה ואקטואלית מאוד. מה לעשות כשסובלים? די לחייך ולשתוק. שרתי על כאבי, אומרת האישה שמאהבה נטש אותה, צריך לדעת להיעלם, שרתי על כאבי וידעתי לרפא את הפצע שהשאירו עיניך הלועגות. שיר של פייר יז'ל, עובד תקליטייה ברדיו פריז, שלימים יהיה מגיש פופולרי מאוד ומנהל של חברת תקליטים גדולה. J'ai chanté sur ma peine.
1: Les abandons, vois-tu, sont des choses légères et que l'on prend toujours beaucoup trop au sérieux. Lorsque tu m'as quitté, tu croyais bien, mon cher, me voir un jour très malheureuse. Eh bien, tu t'es trompé, ce n'est pas une affaire.

המשטר של וישי קיבל בתחילת דרכו תמיכה נלהבת של הכנסייה הקתולית. הוא אפשר חינוך דתי בבתי הספר הממלכתיים, הקציב כספים למוסדות חינוך פרטיים של הכנסייה, החזיר למסדרים הקתולים את הנכסים שלהם שהולאמו בימי הרפובליקה החילונית. אבל ב-1943 חלק לא מבוטל מן הכמורה, לרבות הגמונים, מתקומם נגד היחס ליהודים. אך פטן ולבל ממשיכים להטיף לסדר מוסרי חדש, המשפחה כערך עליון, עידוד כספי למשפחות מרובות ילדים, קושי גובר להשיג גירושין, אפילו ניאוף אינו עילה מספקת. ועוד לפני סיום המלחמה, המדיניות הזאת מניבה פירות, שיעור הילודה עולה עלייה חדה. הישג מפתיע אם זוכרים שמיליון וחצי צרפתים צעירים מצויים עדיין בשבי. משפחה, משפחה, אבל יש כנראה בכל זאת כמה דונג'ואנים משוטטים. ז'ורז' גטארי, צעיר מצרי ממוצא יווני, שמו האמיתי למברוס וורלו, שר ב-1943 פזמון של פרנסיס לופז. ליד הנחל, מארי סוזון פוגשת בחור נאה, שמו של הזר היפה, רובין דה בואה, רובין הוד. אני הולך לי בשדות וביערות, אני שר על שמחתי מעל לגגות. אוהב אותך, סוזון. אך לנערה מתברר שהמחזר אוהב בעצם את כולן, ואוהב אותן רק פעם אחת. רובין דה בואה.

ואדית פיאף, מה היא שרה בשנה הגורלית הזאת, שנת מפנה במלחמת העולם? פזמון עצוב על הנערה היפה שמעבר לרחוב, זו שלא חסר לה דבר, כסף, בית, מכונית, סדיני משי, תכשיטים, פרוות. הכל יש לה, אילו רק היה לי רבע ממה שיש לה. יש לי על יד גג, צרה, שולחן עקום, מנורת נפט, קירות צדוקים. אבל בסוף השבוע הוא בא אליי לחדרי, והוא לוחש, אני אוהב אותך. אז אני חושבת שמעבר לרחוב יש נערה, נערה מסכנה, שאינה יודעת מהי אהבה, והיא מביטה לעתים בעצב בחלון. שיר של מישל אמר, דולות רקוטי דלרו.

0: מעבר לרחוב. גם מעבר לאוקיינוס מתחילים לחוש בעול המלחמה. אמנם האמריקנים שרים כל הזמן איזה בוקר יפה מתוך המחזמר אוקלהומה, אבל יש כבר מחסור בנעליים ומנהיגים קיצוב. בחודש אוגוסט בוועידת קבק מכירות בעלות הברית בוועד השחרור הלאומי הצרפתי כנציג לגיטימי של צרפת. דגול כבר איננו גנרל תימהוני חסר דיוויזיות, רבבות מצטרפים למחתרות, מיליונים מקשיבים כל ערב לשידורי רדיו צרפת החופשית. בערב חג המולד דגול משדר מאלג'יר, הוא קורא להילחם עד חורמה בגרמניה ובבוגדים הצרפתים, משתפי הפעולה עם הכובש. אך על כל האחרים הוא אומר להתלכד. החיילים, הלוחמים, הצעירים והסקנים, כולם הם עמנו, העם הצרפתי הגדול, הגאה והאמיץ. בדרמה הנוכחית מה טעם לחילוקי הדעות בינינו, למפלגות שלנו. נעריך, נעזור, נאהב אחד את השני. אנו ראויים לכך. וכדי להקים מחדש ביחד את צרפת היקרה, הגדולה והחופשית, אנחנו חייבים, כן, חייבים, ללכת יד ביד.
1: Ces soldats, ces combattants, ces jeunes et ces vieux, tous, ils sont notre peuple, le fier, le brave, le grand peuple français dont nous sommes. Qu'importe, dans le drame présent, nos divergences et nos partis, estimons-nous. Aidons-nous, aimons-nous, d'abord nous le méritons. Et puis, pour refaire ensemble la chère, grande et libre France, il nous faut, oui, il nous faut marcher la main dans la main.
0: ב-1943, המחסור חמור. גם על קניית ביגוד מטילים הגבלות. לכל הצרפתים מוקצה פנקס תלושים של 100 נקודות לשנה. סמלה עולה 30 נקודות. אבל החוק קובע שמי שאין לו מינימום הכרחי יורשה לקנות יותר. המינימום הזה לגבר כולל שתי חליפות, סוודר, מעיל גשם, 3 חולצות, 6 זוגות גרביים, 2 תחתונים, כן, 2, ו-6 ממחתות, כך כתוב בספר החוקים. ברור שכישרון הצרפתים להסתדר בכל מצב מצמיח שורה של תחליפים בכל תחומי הצריכה. אין אור לנעליים, מייצרים מאות אלפי סוליות מעץ בבית חרושת בלימוז'. לא כל כך נעים, אבל מוריס שוולייה דואג מיד להסביר לצרפתים שהסוליות האלה נפלאות. ממש סימפוניה על המדרכות. עכשיו, לנשים יש חן עד קצות האצבעות. זה פזמון הרחוב, הוא מצחיק, הוא נמרץ, אני אוהב את הטאפ-טאפ של הסוליות מעץ, הוא משמח אותי, הוא משקר, זה טוב, זה כל כך טוב. La symphonie des semelles de bois.

0: Le tap tap des amène en froid. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme de mots, dans mon cœur vient comme une chanson. C'est bon, ah que c'est bon, mec c'est bon, oh.
1: הלחן והליווי של רימו לגרן. שבליה ולגרן, שניהם, כפי שכבר ראינו, התמחו בשנות המלחמה בזמר עליז ואופטימי, אנטיתזה מוחלטת למציאות. ועם כל הביקורת על התנהגותם כמשרתי המשטר, יש המקבלים את טיעונם כי עשו בעצם את עבודתם שהרי תפקיד הבדרם לבדר ויימה. אבל ב-1943 קשה מאוד לשעשע את הצרפתים עם סיפורים הלקוחים מן ההוואי שלהם, ולכן פונים לחופים רחוקים. למקצבים אקזוטיים. ומכאן ההצלחה של הפזמון הגיטרה של צ'יקיטה. אנחנו במקסיקו, בחווה של בוקרים,

אפשר לבוח מן המציאות גם בדרך האבסורד. שארל טרנה, שהושפע מאוד בצעירותו מן הזרם הסוריאליסטי, כותב ושר ב-1943 פזמון חסר משמעות לחלוטין על שתי חנויות, חנות שמוכרת מים, דבי דלו, ואחרת שמוכרת חלב, דבי דלה. הכל מבוסס כאן על משחקי מילים וצלילים ממש וירטואוזיים. דבי דלו, דבי דלה.

יד על הלב, המשטר של פטן מאמין עדיין, למרות כבודה האבוד של צרפת האנוסה, כי הקו המדיני שלו יוכיח את עצמו בסופו של דבר. אין עדיין ביטחון שגרמניה תובס. סביר להניח שהמלחמה תסתיין בטייקו, בפשרה כלשהי. ואז תוכל צרפת, יד על הלב, לשמש גשר, למלא תפקיד של מתווך, של משכין שלום באירופה החדשה. הרזיסטנס, ההתנגדות המזוינת לכיבוש, מסוכנת משתי סיבות. היא עלולה להפוך את צרפת לשדה קרב, דבר שנמנע עד עכשיו, ואם תנצח, היא עלולה לחולל מהפכה פוליטית וחברתית. רבים בצרפת קונים את הטיעון הזה, יד על הלב, ו45,000 צרפתים מתנדבים למיליציות הפועלות בקנאות ובבוטליות נגד המבקשים לשחרר את צרפת מעול הכיבוש. כעבור 30 שנה יציירו הבימאי לואי מאל והסופר פטריק מודיאנו דיוקן אכזרי של איש מיליציה צעיר בסרטם הקונטרוברסלי לקום בלוסיין. והנה ולס מערכון עליז מ-1943, בלי מסר פוליטי, אבל עם יד על הלב. בביצוע רימון לגרן ותזמורתו, סיפורה של נערה תמימה מן הפרובינציה הבאה לפריז, יד על הלב, לב על היד, מתאהבת בבחור יפה שלא היה אלא נוכל, יד על הלב, לב על היד, ובסופו של דבר היא מבינה שהוא שקרן ונותנת לו סתירה מצלצלת יד על הפרצוף.

0: te casser la gueule.
1: Oh, la belle créature.
0: Te casser la gueule, te casser la gueule.
2: Ah, quel beau destin.
3: ביולי 1943 האנגלים והאמריקנים משחררים את סיציליה. בספטמבר יחידה של צרפת החופשית נוחתת בקורסיקה.

מוסיקה. בארצות הברית הזמר פרנק סינטרה הופך לאליל הנוער, ובצרפת הקרונר הקורסיקני טינו רוסי מופיע בסרט הגולה, ושר בו שיר שכתבה אדית פיאף. רק הבוקר אמרת לי, אני אוהבת אותך. עצמתי עיניי, זה היה נהדר, רציתי לשיר. רצתי בשדות לבד עם האביב, הפרחים ליטפו את פניי, רציתי לבכות. ce matin même.

אדית פיאף כותבת פזמונים בעצמה, אך להיטיה ב-1943 הם שיריו של מישל אמר, כמו זה שנסיים בו הפעם, השיר המלודרמטי "התקליט השחוק", המספר על תקוותה השחוקה של המלצרית בבית המרזח, הממתינה כבר 20 שנה לשובו של המלאך היפה, שאמר לה פעם, "אותך חיפשתי". ובפינה הפטפון המשמיע חרישית את הפזמון הישן. כל עוד חיים יש תקווה, יבוא ערב, ומשאלותייך חלומותייך יתגשמו. לפני שיסתיימו חייך, האושר יבקר אותך, צריך להמתין לו בלי הרף, הבריחי את הפרפרים השחורים. כל עוד חיים יש תקווה, כל עוד חיים יש, כל עוד חיים, תקליט שחוק, תקווה סדוקה. להתראות.

שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום בתוכנית מקהלות נשמע שלוש יצירות מאת ברמס. מסקנונית, מוטט ושיר ניצחון. ממני איתי ביינר, האזנה מענה לכולנו. נפתח במסקנונית. המסה הקצרה הזאת שברמס מעולם לא הוציא לאור, הייתה הניסיון היחיד שלו לחבר מסה בסגנון הקתולי. הוא החל לחברה בשנת 1856, כשהיה בן 23, ועבד עליה 5 שנים, עד 1861. אז השאיר אותה בלתי גמורה, בלי פרקי הגלוריה והקרדו, והיא הוצאה לאור בפעם הראשונה רק ב-1984. נשמע אותה אם כן בביצוע המקהלה הקאמרית של אירופה, בניצוחו של ניקול מאט.

פתחנו את התוכנית מקהלות במיסה הקנונית מאת ברמס, יצירתו הבלתי גמורה משנת 1861. על המקהלה הקאמרית של אירופה ניצח ניקול מאט. נמשיך במוטט, אופוס 74 מספר 1, למה ייתן לעמל אור וחיים למראה נפש. הטקסט מורכב מפסוקים מספר איוב פרק ג' וממגילת איכה. במוטט משנת 1877 השתמש ברמס בחומר מוזיקלי מהמיסה הקנונית שזה עתה שמענו. שרה מקהלת רדיו מרכז גרמניה מלייפציג בניצוחו של הרברט בלומשטט.

מקהלת רדיו מרכז גרמניה מלייפציג, בניצוחו של הרברט בלומשטט, שרה את המוטט אופוס 74 מספר 1 מאת ברמס, למה ייתן לעמל אור וחיים למרי נפש, על פי פסוקים מספר איוב וממגילת איכה. לסיום השעה נשמע את שיר ניצחון אופוס 55 לזמר בריטון, מקהלה ותזמורת. ברמס חיבר את היצירה בשנת 1870 בציפייה למה שהסתמן להיות ניצחון הגרמנים במלחמת פרוסיה צרפת. ניצחון אשר באמת הגיע בקיץ 1871, כשאחד מתוצאות אותה מלחמה הייתה איחוד גרמניה תחת הקנצלר אוטו פון ביסמרק. ברמס, שהיה ידוע בהרצתו לביסמרק, רצה להקדיש לו את היצירה, אך לבסוף הקדישה לקיסר וילהם הראשון. היצירה, שנקשרה עם איחוד גרמניה והקיסרות, ששלטה במשך 47 שנים עד 1918, איבדה את אהדת הקהל אחרי סוף הקיסרות, תוצאת מלחמת העולם הראשונה, והיא נשארה, על אף האיכויות המוזיקליות שבה, מיצירותיו המבוצעות בקושי של ברמס עד לימינו. נשמע את שיר ניצחון מאת ברמס בביצוע זמר הבריטון דיטריך הנשל עם מקהלת ארנסט זנף והתזמורת הפילהרמונית דרזדן. מנצח מישל פלסון.

לסיום תוכניתנו מקהלות, שמענו את יצירתו של יוהנס ברמס משנת 1870, שיר ניצחון. שרו זמר הבריטון דיטריך הנשל ומקהלת ארנס זנף. עליהם ועל התזמורת הפילרמונית של דרזדן ניצח מישל פלסון. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ממני איתי ביינר, ערב טוב והמשך האזנה מענה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבה כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל. בחירות 26 בשגרירות ישראל בוולינגטון בירת ניו זילנד נפתחה הלילה הקלפי הראשונה. בחטיבת שומרון יתקיים תרגיל צבאי מהבוקר ועד שעות הצהריים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, ד' במר חשוון, תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026, כאן זוהר סדן. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג, כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. כך חשף בכאן חדשות כתבנו איתי בלומנטל. גורמים המעורים בפרטים אמרו לכתבנו כי זו הייתה טיסה שגרתית וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. בחירות 26, בשגרירות ישראל בוולינגטון בירת ניו זילנד, נפתחה הלילה הקלפי הראשונה. הקלפי מיועדת בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים בניו זילנד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ככל הידוע, זה המפגש הראשון בין השניים, והוא מתקיים דווקא בשלב האחרון של מערכת הבחירות בישראל. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן, שפרסמה את הדברים בפעם הראשונה בכאן חדשות, כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש כשלוח הזמנים יהיה נוח, דברי הקבי. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. בחטיבת שומרון יתקיים תרגיל צבאי מהבוקר ועד שעות הצהריים, כך הודיע דובר צהל. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני.
1: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27, בים המלח 30 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס. כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

פתחנו את השעון שלנו בוואלס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידארטי. ינגן בכינור פרנצ'סקו דאורציו עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברה מינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי, מלחין אוסטרי ממוצע איטלקי שחי במאה ה-18. שמענו את פרנצ'סקו דאורציו בכינור עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י. נשמע עכשיו את מזמור קכ"ז בתהילים ניזי דומינוס מאת קלאודיו מונטוורדי. נשמע את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הארי כריסטופרס.

זה היה מזמור קוף חף זין בתהילים, ניסי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את המקהלה והתזמורת The Sixteen בניצוחו של הארי כריסטופרס. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. נשמע את תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן. ניגנו חברי תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית שיר אביב מאת ג'אן סיבליוס אופוס 16. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית שיר אביב, אופוס 16 מאת ג'אן סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ירבי. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לאבוב, כינור הוכלי קשת, בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. נשמע את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור, עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב כינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. שמענו את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק. נחתום בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, מאת גריג, תנגן, התזמורת הפילרמונית של סלובקיה, מנצח ריכרד אדלינגר.

חתמנו את השעון שלנו בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54 מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, ניצח ריכרד אדלינגר. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנתב"ג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, אבאס קאמל. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם בעבור דיפלומטים ושליחי המדינה. התחזית ירידה בטמפרטורות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנתב"ג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון בכאן 11 כי עזה הוחרגה תמיד מההתראות שהעבירו אליו ראשי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר.
2: כשהם דיברו על זה, זה היה ביחס, זה היה סביב המשבר של הרפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות, לפעמים או של מלחמת פנים בינינו או מלחמה בחזיתות אחרות, אבל הם תמיד החריגו זירה אחת, עזה. עזה מחוץ לעניין. עזה, יש שם רגיעה, יש שם סידור, סינואר רוצה סידור, רוצה פועלים, צריך לשמור על השקט ונקבל שקט מורת שקט, בדיוק כפי שהוא אומר כאן.
0: בריאיון לאילה חסון, הדף נתניהו את הטענות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת ההתכתבויות שהודלפו מהטלפון שלו, ואמר כי מדובר ברדיפה פוליטית.
2: יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית, לא תדרך ביטחונית, כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת, הוא לא נכנס לשם, מחוץ לקבינט. זה הכל פוליטי, זה צייד פוליטי כמו המשפט שלי.
0: תביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. שר המשפטים יריב לוין מהליכוד תוקף את בר ואומר כי הוא לא התריע מפני חמאס בעזה.
3: האמירות היו ברורות שהחמאס מוטע, שהחמאס מעוניין בשקט. כך נאמר כל הזמן, גם לא רק בקבינט, נאמר גם באופן פומבי בכל מקום. זו האמת הפשוטה, והניסיון הזה לייצר ערב בחירות בדיעבד איזשהו נרטיב שקרי כזה, הוא דבר מחפיר, מביש. הוא לא ינקה מאחריות את מי ששגע בכל הערכותיו.
0: הרעיון המלא שערך רן בנימיני עם השר לוין ישודר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לחטפתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. בתוך כך תוקף יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט את ראש מהממשלה נתניהו, היוצר זיקה בינו לבין מנסור אבאס ולהקמת מדינה פלסטינית.
4: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור אבאס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת, הוא החזיר 13%, הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
0: גדי אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במדורת כאן חדשות. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם. הקלפי הראשונה שנפתחה הייתה בוולינגטון בירת ניו זילנד. הבחירות בחוץ לארץ מיועדות בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים בניו זילנד.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים

0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה וייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה, ובשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו בשחרית מוזיקלית, עורך איתי ביינר, באולפן אורי גולומב. נצא לדרך בפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לכינור במי מז'ור, מספר 1042 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. מנגנים הכנרת אלינה איברגימובה וחברי תזמורת הברוק ארקנג'לו בניצוחו של ג'ונתן כהן.

הכנרת אלינה איברגימובה ותזמורת ארקנג'לו בהובלתו של נגן הצ'מבלו והמנצח ג'ונתן כהן ניגנו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור במי מז'ור מאת באך 1042 ברשימת יצירותיו. נמשיך ונשמע את הפרק הראשון אלגרטו מתוך רביעיית כלי הקשת האחרונה של בטהובן, הרביעייה בפה מז'ור אופוס 135, מנגנת רביעיית עמדאוס.

רביעיית כלי הקשת אמדאוס נגנה את הפרק הראשון מתוך רביעייה בפה מז'ור, אופוס 135, מאת בטהובן. נשאר בעולמם של כלי הקשת ונשמע אינטרמצו לשלישיית כלי קשת מאת המלחין ההונגרי זולטן קודאי. מנגנים חברי רביעייה, חברי אנסמבל דומוס.

אינטרמצו לשלישיית להיקשת מאת זולטן קודאי ניגנו חברי אנסמבל דומוס. ליוהנס ברמס לקח 21 שנים להשלים את הסימפוניה הראשונה שלו. את הסימפוניה השנייה, לעומת זאת, הוא חיבר במשך קיץ אחד בלבד בשנת 1877. הרבה משווים את הסימפוניה הזאת לסימפוניה השישית של בטהובן בגלל האווירה הפסטורלית והעליזה שלה. אבל במכתב שכתב למוציא לאור שלו, אמר ברמס על הסימפוניה השנייה שהיא כל כך מלנכולית שכמעט אי אפשר לשאת זאת. מעולם לא חיברתי משהו כל כך עצוב. נשמע את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הזאת, אלגרטו גרציוזו. הרברט בלומשטט מנצח על תזמורת גוונדהאוס מלייפציג.

תזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוחו של הרברט בלומשטט נגנה את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס. הסימפוניה המלאה בניצוחו של תומאס דאוסגרד תושמע בתוכניתנו מוזיקה לעת ערב במוצאי שבת. כעת נשמע את הפואמה הסימפונית תעלולה ועליזים של טיל אוילנשפיגל שהלחין ריכרד שטראוס משנת 1895. טיל אוילנשפיגל הוא דמות ספרותית גרמנית מימי הביניים. על פי הסיפור הוא נולד בסמוך לבראונשוויג בשנת 1300 ובילה את חייו במסעות ברחבי האימפריה הרומית הקדושה, בעיקר בגרמניה הצפונית אבל גם בארצות השפלה, בבוהמיה ובאיטליה. אוילנשפיגל מוצג כתעלולה מובהק שחמד לצון על חשבונם של אחרים. במסעותיו הוא מערים על בעלי מלאכה, סוחרים ועיקרים שונים, כמו גם על בני הצולה ואנשי כנסייה. בסוף הפואמה הסימפונית של שטראוס, טיל מובל על חבל התלייה. נשמע את הפואמה בהקלטה שבה מנצח רודולף קמפה על התזמורת הממלכתית של דרזדן.

התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוחו של רודולף קמפן נגנה את הפואמה הסימפונית תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל, אופוס 28 מאת ריכרד שטראוס. וכעת נשמע ולס רומנטי מאת דאודה דה סברק, מנגן הפסנתרן אלכסיס וייזנברג.

הפסנתרן אלכסיס וייזנברג ניגן ולס רומנטי מאת דאודד סברק. ועד כאן השחרית שלנו לבוקר זה. ערך איתי ביינר, באולפן אורי גולומב. אתם מוזמנים להישאר איתנו לארוחת בוקר בעריכתה של הדס ראשוני אחרי חדשות השעה 8. ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק ולס הוט, אשר פותח את האלבום של סוני רולינס פלוס 4 משנת 1956. בוקר טוב לכולם.

0: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: כאן כל המוזיקה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר בארסנל שלה נגד איראן. וכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל. נפתלי בנט אומר כי קטרגייט היא פרשת הבגידה הקשה ביותר בהיסטוריה של המדינה. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, אם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כ-10 טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הר המקוש. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה, והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. שר המשפטים לוין אומר כי דברי ראשי מערכת הביטחון שהתריעו מאפשרות של מתקפה לפני 7 באוקטובר נובעים ממניעים פוליטיים ומניסיון לטשטש את כישלונם.
8: מה שאמרו ראשי מערכת הביטחון היה שהחמאס מורתע, הם האמינו בזה בכל ליבם, לכן הם גם לא העירו את ראש הממשלה, לכן הם גם לא עשו שום פעולה מינימלית כדי שיהיו כוחות לאורך הגבול בכוננות ומוכנים לתרחיש כזה. הם כשלו כשל היום ונורא ומנסים בפרק בדיעבד, ערב בחירות, לצרכי בחירות, להמציא איזה נרטיב שקרי.
6: השר לוין אמר את הדברים לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטרגייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף בחריפות במשדר הבוקר הזה את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
9: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר?
10: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
9: לא, בדיוק, זאת השאלה. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו שהוא ראש הממשלה עדיין מחזיק את הבוגד הנאלח הזה?
6: חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה.
11: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
12: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה ב3 עיניים.
11: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, קר מעט מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רמים בודדות, הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב למאזינות ולמאזינים. עד לשעה 10 אתם מוזמנים לארוחת הבוקר שלנו. עורכת הדס ראשוני, באולפן אורי גולומב. נפתח בשני ז'ימנופדי מאת אריק סאטי בתזמוריו של קלוד דביסי. ג'ון וויליאמס מנצח על תזמורת הטיילת של בוסטון.

תזמורת הטיילת של בוסטון בניצוחו של ג'ון וויליאמס נגנה שני ז'מנופדים את אריק סאטי בתזמוריו של קלוד דביסי. וכעת ליצירה של דביסי עצמו, מחווה לרמו בסגנון מחול עשר הבנד לזכר מלחין הברוק הצרפתי ז'אן פיליפ רמו, מתוך הספר הראשון של האימאז'ים לפסנתר, מנגן הפסנתרן זולטן קוצ'יש.

הפסנתרן זולטן קוצ'יש ניגן את השר הבנד מחווה לרמו מתוך ספר האימאז'ים הראשון של קלוד דביסי. וכעת ליצירה של ז'אן פיליפ רמו עצמו, האריה הכנות עצובות מתוך הטרגדיה הליריקת קסטור ופולוקס. האופרה הזו מבוססת על סיפורם של קסטור ופולוקס, תאומים מן המיתולוגיה היוונית. האריה אותה נשמע פותחת את המערכה הראשונה, בה מביעה נסיכת הלרה את אבלה על מותו של קסטור. נשמע את זמרת הסופרן נדין קוצ'ר עם תזמורת מוזיקה אטרנה בניצוחו של תיאודור קורנסיס.

זו הייתה אריית האבל, הכנות עצובות מתוך האופרה קסטורו פולוקס מאת רמו. שרה זמרת הסופרן נדין קוצ'ר עם תזמורת מוזיקה אתרנה בניצוחו של תיאודור קורנציס. נשאר בצרפת הפעם בתחילת המאה ה-20 ונשמע מבוא ואלגרו לנבל, קלרינט, חליל ורביעת כלי קשת מאת מוריס רבל. מנגנים חברי אנסמבל נאש.

שמענו מבוא ואלגרו לנבל חליל קלרינט וכלי קשת מאת מוריס רבל, ניגנו חברי אנסמבל נאש. וכעת הפרק השני מתוך חמישיית הפסנתר בפה מינור מאת סזאר פרנק, מנגנים הפסנתרן קליפורד קרזן והרביעייה הפילהרמונית מווינה.

הפסנתרן קליפורד קרזן וקשתני הרביעייה הפילרמונית של וינה ניגנו את הפרק השני מתוך חמישיית הפסנתר בפה מינור מאת סזר פרנק. נשמע כעת את המוטט בתולה יפה מאת גיום דופאי, מלחין ותיאורטיקן פרנקו פלמי מראשית הרנסנס. הטקסט הוא מזמור תפילה מאת פרנצ'סקו פטרארקה. שרים חברי אנסמבל היליארד בהובלתו של זמר הבאס פול היליארד.

חברי אנסמבל היליארד בהובלתו של זמר הבאס פול היליארד שרו את המוטט בתולה יפה מאת גיום דופאי. יצירה אחרת של דופאי, שנסון רב קולי ששניים מהקולות שבו נמצאים בקנון זה עם זה, שימשה מקור השראה למלחין האמריקני דיוויד לוב, שכתב בשנת 1978 פנטזיה על רונדו מאת דופאי. נשמע את היצירה בגרסה מחודשת שערך המלחין בשנת 2008. מנגדים בגיטרות, ויליאן איוונצ'ב ודניאל לואיס.

הגיטריסטים ויליאן איוונצ'ה ודניאל לואיס ניגנו פנטזיה על רונדו של דופאי מאת המלחין האמריקני דייוויד לואב. אנחנו בפתח השעה השנייה של ארוחת הבוקר בעריכתה של הדס ראשוני. נחזור לצרפת שבה בילינו את רוב השעה הראשונה. המלחין הצרפתי פרנסואה ז'וזף גוסק פרסם את שש הסימפוניות אופוס 12 בפריז בשנת 1769. נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה השישית בקובץ. מתיאס באמרט מנצח על נגני מוצרט מלונדון.

נגני מוצרט מלונדון, בניצוחו של מתיאס באמרט, ניגנו את הפרק השני מתוך הסימפוניה בפה מז'ור, אופוס 12 מספר 6, מאת פרנסואה ז'וזף גוסק. נשמע כעת את הפרק הראשון מתוך רביעיית הקלרינט במי במול מז'ור, אופוס 2, שפרסם ברנרד קרוסל, מלחין ונגן קלרינט שוודי פיני, בשנת 1811. מנגנים הקלרניתנית תאה קינג, ושלושה קשתנים מרביעיית אלגרי.

הקלרניתנית תאה קינג ושלושה קשתנים מרביעת אלגרי ניגנו את הפרק הראשון מתוך הרביעייה במי במול מז'ור, אופוס 2 מאת ברנאר קרוסל. נשמע כעת את הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 4 מאת ז'אן סיבליוס. מנגנים חברי רביעיית טמפרה.

חברי רביעיית טמפרה ניגנו את הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 4, מאת סיבליוס. נשמע כעת שני שירים מאת המלחין הרוסי מיכאיל גלינקה. תחילה, מפרץ פינלנד, שמחבר אותנו עם סיבליוס ששמענו זה עתה, למילים של פלטון אובדובסקי, שר הזמרת הסופרן ויקטוריה אבטודייבה, עם יורי סרוב בפסנתר. מיד אחרי שיר זה נשמע את האפרוני, מתוך מחזור השירים של גלינקה, פרידה מסנט פטרסבורג, בעיבוד לפסנתר סולו מאת מילי בלקירב, שאותו ינגן יבגני קיסין.

שמענו שני שירים מאת גלינקה. מפרץ פינלנד עם זמרת הסופרן ויקטוריה אבטודייבה והפסנתרן יורי סרוב, ואחריו העפרוני בעיבוד לפסנתר של מילי בלקירב ובנגינתו של יבגני קיסין. ומהעפרוני של גלינקה ובלקירב אל הרומנסה הקונצרטנטית העפרוני ממריא מאת רי פון ויליאמס. מנגנות הכנרת סארה צ'אנג והתזמורת הפילהרמונית של לונדון. מנצח ברנרד הייטינק.

הכנרת סארה צ'אנג והתזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוחו של ברנרד הייטינק ניגדו את הרומנסה האפרוני ממריא מאת רייף פון וויליאמס. ולסיום נשמע את מקהלת האפרוני בניצוחה של מאיה שביט בשירו של יוני רכטר עד מחר למילים של נתן זך בעיבודו של אייל בת, מנגנת בפסנתר גבי ארגוב.

מקהלת האפוני בניצוחה של מאיה שביט עם הפסנתרנית מאיה ארגוב, בעיבודו של אייל בת לשירו של יוני רכטר, עד מחר.

אני רואה שנשאר לנו עוד קצת זמן, אז נביא ציפור אחת נוספת. נשמע את המדריגל, הציפור הקטנה של שער המת לוקה מרנציו, עם זמרי קנטוס קלן.

0: המדריגל, הציפור הקטנה של שרה, מאת לוקה מרנציו עם זמרי קנטוס קלן, בהובלתו של נגן הלאוטה קונרד יונג-הנל. מיד הפרסומות, ואחריהן, בשעה 10, היצירות הגדולות בעריכתו של מתי ליפשיץ עם אילנה אסקל. בוקר טוב לכולם.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: שלום, כאן יוסי פיין ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, דמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית הפעם יצירות מאת בוקריני, מוצרט, שוברט ורודריגו. נפתח עם המלחין והצ'לן בן העידן הקלאסי לואיג'י בוקריני, איטלקי שפעל רבות גם בצרפת ובספרד, ובמוזיקה שלו מזג בצורה ייחודית בין הסגנונות המוזיקליים האירופיים השונים הללו. עם יצירותיו הרבות נמנים תריסר קונצ'רטי לצ'לו, ומתוכם נשמע הבוקר את הקונצ'רטו השביעי בסול מז'ור. הפרק האמצעי בקונצ'רטו הוא אדאג'ו לירי ונוגע ללב, שהפך עם השנים לאחד הפרקים הידועים ביותר של בוקריני, זאת בשל הבחירה של הצ'לן הגרמני פרידריך גריצמאכר, כ-130 שנים אחר כך, לכלול אותו בעיבוד הרומנטי הפופולרי שלו לקונצ'רטו התשיעי לצ'לו של בוקריני. אנחנו כאמור נשמע את הקונצ'רטו השביעי, כולל אותו פרק אדאג'ו בהקשר המקורי שלו בנגינת הצ'לן אנר ביאלסמה עם תזמורת הברוק טאפל מוזיק.

קונצ'רטו לצ'לו מספר 7 בסול מז'ור מאת לואיג'י בוקריני. הצ'לן אנר ביאלסמה הוביל את התזמורת, תזמורת הברוק טאפל מוזיק. נעבור ליצירה רחבת היריעה ביותר שנשמעה בתוכנית היום, חמישיית המיתרים הגדולה בדו מז'ור מאת פרנץ שוברט, 956 ברשימת דויץ', שהיא היצירה הקאמרית הכלית האחרונה שחיבר לפני מותו, בן 31. את ההשראה לחמישייה שוברט בוודאי שאב מחמישיות המיתרים בדו מז'ור של בטהובן ומוצרט, אבל בניגוד לשניהם הוא בחר לכלול בחמישייה שלו לא שתי ויולות, אלא דווקא שני צ'לי, בחירה שמעניקה לחמישייה צבע עמוק ומיוחד. ארבעה פרקים ביצירה לפי המבנה המקובל, הראשון בצורת סונטה רחבה ובהשפעה בטהובנית מובהקת, השני אדאג'ו איטי ומדיטטיבי, שבאמצעו אפיזודה סוערת ודרמטית. הפרק השלישי הוא סקרצו מחוספס וכפרי, גם הוא עם אפיזודה אמצעית מנוגדת, קודרת ומהורהרת, והפרק החותם עם השפעות עממיות הונגריות ורב קוליות מורכבת. נשמע את חמישיית המיתרים בדו מז'ור של פרנץ שוברט, בנגינת רביעיית ארטמיס והצ'לן טרולס מרק.

חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור מאת פרנץ שוברט, 956 ברשימת דויטש. שמענו את קשתני רביעת ארטמיס, עליהם הצטרף הצ'לן טרולס מרק. ועכשיו לספרד של המאה ה-20, פנטזיה לבין הצולה, יצירתו לגיטרה ולתזמורת של חואקין רודריגו, בהשראת נעימות של המלחין והגיטריסט חשוב בין המאה ה-17, גספר סאנס. בין האצולה או הג'נטלמן שבכותרת הוא הגיטריסט עבורו נכתבה היצירה, אנדרס סגוביה הגדול. אנחנו נשמע את היצירה בנגינת תלמידו של סגוביה, נגן הגיטרה ג'ון וויליאמס, ואיתו תזמורת פילרמוניה בניצוחו של לואי פרמו.

פנטזיה לבין הצולה, מאת חואקין רודריגו. שמענו את נגן הגיטרה ג'ון ויליאמס עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של לואי פרמו. נסיים שוב במאה ה-18 עם מוצרט, סונטה לשני פסנתרים ברי מז'ור, 448 ברשימת כחל, בנגינת הפסנתרנים אליסיה דלה רוצ'ה ואנדרה פרווין.

0: אליסיה דלה רוצ'ה ואנדרי פרווין ניגנו סונטה לשני פסנתרים ברמז'ור מאת מוצרט, 448 ברשימת כחל. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, שערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההאזנה, ומזמינים אתכם להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה, ולחמישי מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות 12, שיהיו כאן בעוד כ3 דקות.
1: כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. איזנקוט מתחייב כי בתוך 18 חודשים מכניסתו לראשות הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים. נער בן 13 נפצע פצעים בינוניים בקטטה בין תלמידים בחדרה. הנשיא הרצוג המבקר באזרבייג'אן נאלץ לטוס במטוס אזרי בשל האיסור שהטילה טורקיה על מטוסים של ממשלת ישראל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר כי לאחר 3 שנים של מלחמה בעזה, חמאס עדיין שולט ברצועה וכי מטרות המלחמה לא הושגו. בהצהרה לתקשורת בגבול עזה התחייב איזנקוט לסיים את שלטון חמאס.
2: מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות, תחבולוניות ויצירתיות. פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
0: בתגובה לדברים אמרו בליכוד, איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי? השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו את נתניהו בליל 7 באוקטובר, אף שהיו מחויבים לכך, וכי ראש השב"כ לשעבר רונן בר מחפש תירוצים, מדוע כשל?
3: הם לא העירו אותו באותו ערב גורלי, כשהם רואים שהסימים נדלקים, כשהם רואים שהנהגת חמאס יורדת לה ומתחפרת, כשהם רואים שיש כינוסים של חמאס בשעות, כמה שעות לפני. עם כל זה, מחליט רונן בר בסוף לשלוח צוות תקילה ולא להעיר את נתניהו. הבעיה זה שהוא לא יודע להשיג אותו בטלפון, שיושבים איתו כל המאבטחים של רונן בר, שהוא רק מרים להם טלפון והם מגיעים אליו בשנייה, שהוא יכול בוא, טלפון זה לא הבעיה.
0: את הדברים אמר השר קיש בתוכנית גואטה ואסנהיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר באזרבייג'אן נאלץ לטוס במטוס אזרי כדי לעקוף את האיסור שהטילה טורקיה על מטוסים של ממשלת ישראל. הרצוג בא לבקור כדי להשתתף בפסגת קיקה לקידום שיתוף פעולה באסיה. לפי דיווח במידל איסט איי, אזרבייג'אן לא הודיע לטורקיה שהנשיא הישראלי נמצא בטיסה של חברת התעופה אזל. כשבנו רם רדס מוסר כי לפני כשנתיים אסרה טורקיה מעבר של מטוסי ממשלה ישראלים בשטחה. שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, מבקר בחריפות את ראש עיריית אמסטרדם ואומר כי היא מאפשרת לתומכי טרור להסתיר את פניהם בלא השלכות. זאת על רקע אי אכיפת האיסור על עטיית כיסויי פנים בהפגנות בעיר. לדברי השגריר ופני, ראש העיר פמקה הלסמה בוחרת שלא לאכוף את האיסור שכבר יושם בעבר בהפגנות בעיר. מדוע מעדיפה ההנהגה המקומית להגן על האנונימיות של קיצונים על פני שלום הציבור? תוהה השגריר. נער בן 13 נפצע פצעים בינוניים בקטטה בין תלמידים במוסד חינוכי בחדרה. צוות מד"א העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים הלל יפה. והנה הודעה, לקראת השעה 2 יתבצע פיצוץ יזום של נפל במרחב רכס רמים בציר דרך נוף. מדובר בפעילות יזומה ומתוכננת, אין חשש לאירוע ביטחוני. במהלך הפיצוץ יחסמו צירי תנועה, יש להימנע משהייה בקרבת מקום.
1: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
4: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
0: והתחזית, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
8: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
9: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
10: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. 50 מנצח עם אביעד שטיר.
11: צהריים טובים למאזינות, צהריים טובים למאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12:05, ואתם מאזינים ל-50 מנצח, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אז מה אתם עושים עכשיו? נוהגים? עובדים? שותים בבית קפה? קוניאק? משהו? בכל מקרה, לנו מחכה המון המון מוזיקה נהדרת, אז יישארו איתנו כי מיד נתחיל. היום איתנו מפיקה נעמי לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2. אתם עכשיו מקשיבים לשידור החי, אבל מי שרוצה יוכל לשמוע אותנו בכל עת, גם באתר כאן ובאפליקציה. ייכנסו לקבוצת הפייסבוק המהממת של 50 מנצח כדי להגיב, להעיר, להציע הצעות ולספר לנו מה חשבתם על המוזיקה. וכמו תמיד, גם היום אנחנו נפתח בחידון תשמעו קטע. בחרתי לנו פרק מיצירה ומתוכו מיד נשמע רק את הצלילים הממש ממש ראשונים. חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, זה 072-333-2913. בואו נתחיל, נשמע את זה 3 פעמים. מה אנחנו שומעים? פעם ראשונה. נשמע מוכר? פעם שנייה? ופעם שלישית? והקווים שלנו פתוחים, אתם מוזמנים לאות ולהסתער על הטלפונים שלכם, ובזמן שאתם מטביעים את נעמי בשיחות, הנה שיר יפה של לאה גולדברג, זה השיר החמישי, מתוך מחזור קצר שנקרא שירי ספרד, אז בואו נשמע אותו. אני דוברת אלייך היום בלשוני, גרנדה יפת השם, כאילו עודך מבינה את ניבי העברי, הלא תזכרי את בנייך החורגים, את מקצב צעדך בלשוני, הלא תזכרי, עברך מפרפר ונחנק בשירי, ומי את לי, ומי לך אני, אנוכי רק ראיתי פה בעוברי, פרפר לבן גדול על פני שער על המברה. זורם דם הנחושת ושואג כערי, דם אבותיי במזמור עברי, וזוכרות אבנייך פרש נוכרי, אבל מי את לי, ומי לך אני, אנוכי רק ראיתי פה בעוברי, פרפר לבן גדול על פני שער אלהמברה.

0: זה היה השיר לבנטה פסקואל לבנטה, כלומר קום פסקואל קום, ובוא לראות את הניצחון הגדול שלנו הספרדים שכבשנו את גרנדה, וככה גרשנו את אחרוני המורים מספרד. שיר של חואן דל אנסינה, אנסינה כמו שאומרים הספרדים, משורר, מלחין ומחזאי מספרד של הרנסנס, ביצעו חברי אנסמבל פניקס בהדרכתה של מירנה הרצוג. ולפני כן שמענו שיר של לאה גולדברג, שיר שגם הוא פונה אל גרנדה, העיר שבדמה עדיין זורמת נחושת יהודית ומוסלמית, וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום שהוא מוזיקה מספרד. אבל עוד לפני זה יש לנו פוטר או פוטרת על הקו. כן, שלום, עם מי אני מדבר?
1: שלום, קוראים לי רון, אני מאשדוד.
0: רון מאשדוד, מה שלומך? איך התקשרת אלינו כבר? הקול שלך לא נשמע לי מוכר.
1: התקשרתי פעמיים לדעתי, כן.
0: אוקיי, אז אני שמח שחזרת אלינו. ומה לדעתך שמענו?
1: הסונטה לחליל צד של פרנסיס פולנק, לא?
0: יפה מאוד, כן. זה היה, כנראה זה היה קל, או שאולי זה לא היה קל, אולי אתה פשוט, יש לך אוזן מצוינת. אבל אתה צודק, איזה פרק, אתה יודע?
1: הראשון.
0: הפרק הראשון, נכון מאוד. אז רון, אתה, רון מאשדוד, אתה מנצח שלנו להיום, אתה זוכה, ואנחנו עכשיו נקשיב לפרק כולו, ונשמע אותו עם החלילנית שרון בצלי, והפסנתרן רולנד בראוטיחם.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסונטה היפיפייה והעדינה לחליל ופסנתר של פרנסיס פולנק, ניגנו שרון בצלי ורונלד בראוטיחם. מי שיחפש ביוטיוב ימצא ביצוע שלא יאמן מתוך תוכנית טלוויזיה צרפתית עם פולנק עצמו שמנגן בפסנתר וז'אן פייר אמפל שמנגן בחליל, והוא גם זה שהופיע בביצוע הבכורה של הסונטה הזאת. ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע. ונחזור אל הנושא שלנו שהוא כאמור ספרד. תשמעו מה כתב על הארץ הזאת חסדאי אבן שפרות באיגרת המפורסמת שהוא כתב אל מלך הכוזרים ותרגם הערבית יהודה אבן תיבון. יוודא לאדוני המלך כי שם ארצנו שאנו גרים בתוכה בלשון הקודש ספרד ובלשון ישמעאלים יושבי הארץ אל אנדלס, ושם מדינת הממלכה קורטובה, ארץ שמנה רבת נהרות ועיינות ובורות חצובות, ארץ דגן, תירוש ויצהר, רבת תנובות ועדנים וכל מיני מגדים, גנות ופרדסים ומצמחת כל עץ פרי ומפרחת כל מיני עצים אשר מעליהם מגדלים המשי, כי המשי לרוב אצלנו מאוד, וגם בהררי ארצנו וביעריה מלקטים תולעת שני לרוב, וגם נמצא אצלנו הרי קרקום למינים הרבה. ויש בארצנו מוצא לכסף ומוצא לזהב, ומהרריה חוצבים נחושת וגוזרים ברזל, בדיל ואופרת, ואבני הפוך ואבני גופרית, ואבני שיש ואבני זכוכית, ומוצא לולאון, כן זה פנינים אגב בערבית, ככן שמו בלשון ישמעאלים, אשר יבואו סוחרים ורוכלים מכל המדינות ואיים רחוקים ינהרו אליה. מארץ מצרים ומשאר המדינות העליונות מביאים בוסם ואבן יקרה וסוחרת מלכים ורוכלת רוזנים וכל חמודות מצרים. נכון יפה, ממש גן עדן. ומלבד כל האוצרות האלה, ספרד היא גם תיבת אוצר של מוזיקה, למרות שתמיד היא הייתה פריפריה מוזיקלית, וזה אולי חלק מהקסם שלה. ומצד שני אפשר לשמוע במוזיקה שלה, כמו באדריכלות שלה, הדים למוזיקה הערבית ולמוזיקה היהודית, ויש אפילו אומרים שאת הכינור הביאו הערבים לספרד תחת השם רבאבא, ומשם הוא התפשט לכל אירופה. גם הלאוטה הגיעה לאירופה דרך ספרד, והשם שלה כידוע נגזר פשוט מאלעוד. העוד הערבי. ושמענו קודם שיר על נפילת גרנדה, ובאמת השירים של הרנסנס הספרדי מלאים תיאורים של הרקונקיסטה, של המלחמות בין הנוצרים והמוסלמים בחצי האי האיברי, שהסתיימו כזכור בגירוש של כל המוסלמים וכל היהודים מחצי האי. ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מאת לואיס דה נרווייס, הרומנסה על המלך שאיבד את אלהמה. שיר על מלך גרנדה המוסלמי ששומע שהעיר אלהמה, או אלחמה בערבית, נפלה בפני הנוצרים ופוצח בקינה. הנה מונסרט פיגרס בליווי ויואלה, הכלי הספרדי שממנו התפתחה לבסוף הגיטרה.

שמענו את הרומנסה על המלך שאיבד את אלהמה, שיר של מלחין הרנסנס לואיס דה נרווייס, וזאת הייתה מונסרט פיגרס, עם אחד מחברי אנסמבל הספריון 20 של בעלה, ז'ורדי סבל. ובואו נשמע עכשיו עוד יצירה קטנה ולא מאוד מוכרת, אבל מרתקת. כזכור, באותה שנה שבה השלימה ספרד את הרקונקיסטה, היא גם שלחה אוניות מערבה וגילתה עולם חדש. ואת העולם החדש הזה היא מילאה במוזיקה חדשה. הנה למשל שיר מפירו של המאה ה-17. המוזיקה היא אירופית לגמרי, אבל המילים הן בשפת קצ'ואה, בשפת השפה האינדיאנית של פירו. הנק פאצ'ם קוסיקוינין, זה מזמור לבתולה השמימית מריה, מאת קומר פרנסיסקני בשם חואן פרס דה בוקנגרה. בואו נשמע את אנסמבל אלימה בניצוח גבריאל גרידו.

מזמור לבתולה מריה בשפת הקצ'ואה, מפרו של תחילת המאה ה-17, שרו ונגנו חברי אנסמבל אלימה של גבריאל גרידו, ועוד שיר ממש מאותן שנים, נופיינסה מנגיה, אל תחשבי מנגיה שאני מת בגלל העיניים שלך. אולי קודם הייתי טיפש, אך לא עוד. שיר של מלחין בשם חוסה מרין, שהיה גם כומר, לא פחות. הנה אנסמבל מצו עם יעלה ויטל.

וזו הייתה יעלה אביטל עם אנסמבל מצו של דורט פלורנטין, והיא שרה נופיינסה מנגיה, שיר של מלחין הברוק הספרדי חוסה מרין. ואנחנו נחזור רק טיפה אחורה אל הרנסנס, רק כדי לטעום תאימונת מהמסורת הגדולה והמפוארת של המוזיקה הדתית הספרדית, מוטט לשלוש מקלות ב-12 קולות מאת פרנסיסקו גררו, קומר ומלחין דגול שפעל בקתדרלה של סביליה. ובלי קשר למוזיקה, ב-1589 הוא עשה משהו מאוד מאוד חריג לתקופתו, ונסע לבקר בארץ הקודש, והגיע לדמשק, לירושלים ולבית לחם. והוא הצליח אחרי לא מעט תלאות לחזור לספרד, ואפילו כתב על זה גם ספר. אז בואו נשמע את המוטט שלו, דואו שרפים, שני שרפים שקוראים זה אל זה, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. בואו נשמע את מקהלת קתדרלת ווסטמינסטר עם הטרומבונים והקורנטים של הוד מלכותו, בניצוחו של ג'יימס אודונל.

אמן ואמן. זה היה המוטט דו שרפים של פרנסיסקו גררו הנהדר. ג'יימס אודונל ניצח על הטרומבונים והקורנטים של הוד מלכותו עם מקהלת הילדים של קתדרלת וסטמינסטר. ועוד משהו קצרצר וכליל כדי להיפרד ממה שמכונה במחוזותינו מוזיקה עתיקה. מחול קנריוס, מין ז'יג מהיר מאת מלחין הברוק הספרדי גספר סנס. הנה חברי ברוקדה בדרכתו של עמית טיפנברון.

קנריוס של גספר סנס, שמענו עם חברי קולקטיב הברוק ברוקדה, ואנחנו היום מקשיבים למוזיקה ספרדית שהיא מעיין בלתי נדלה של שמחה ועניין, ובואו נתקדם בזמן ונשמע משהו קלאסי של האב אנטוניו סולר, מלחין קטלני לא מספיק מוכר, שכתב מוזיקה דתית וגם הרבה מאוד מוזיקה יפה למקלדת. אז הנה פנדנגו שלו לצ'מבלו, יצירה באמת נהדרת שמבוססת על הריקוד הספרדי העממי, וכולה מבוססת על שני אקורדים, רה מינור ולה מז'ור. זוכרים את התוכנית של שבוע שעבר על מוזיקה פשוטה? אז הנה לכם עוד דוגמה. מנגן אנדריאס שטייר.

וככה זה נגמר. על הדומיננטה. מוזר ומעניין ויפה ווירטואוזי, זה היה פנדנגו של פאדרה אנטוניו סולר, ניגן אנדריאס שטייר, ועם זאת הייתה מוזיקה שמאוד בבירור מחקה נגינה עממית בגיטרה, ואם אנחנו כבר יודעים שהגיטרה הייתה כלי שמזוהה יותר מכל עם המוזיקה של ספרד, אז הגיע הזמן לתת לה קצת כבוד ונשמע יצירה של אחד המלחינים הגדולים ביותר לגיטרה, פרננדו סור, מלחין מהדור של בטהובן בערך. כשהצבא המהפכני של נפוליון תקף את ספרד, סור שהיה מהפכן בנשמתו הצטרף אל הצרפתים, וכשהצרפתים נעדפו בסוף מספרד, אז הוא נאלץ לברוח ועבר לפריז, ושם הוא המשיך להלחין עד יום מותו, ויש לו המון מוזיקה נהדרת, ונשמע קודם משהו קצר שלו, אתיוד לגיטרה, אחד מהרבה אתיודים שנועדו בכלל לתלמידים. הנה רפאלה סמיץ.

את יוד אופוס 6 מספר 11 במי מז'ור של פרננדו סור, שמענו בנגינתה של רפאלה סמיץ ההולנדית הנהדרת. אולי עוד נחזור אל סור אחר כך, כי באמת כדאי להכיר אותו, אבל נשמע עכשיו עוד מלחין מאותו הדור, חואן קריסוסטומו דה אריאגה, מלחין בסקי מוצלח מאוד, שמת עוד לפני שממש הספיק לחיות, 10 ימים לפני יום ההולדת ה-20 שלו, ומי יודע, אולי היה נהפך לאחד הגדולים, אילו חי עוד קצת. בואו נשמע את הפרק הראשון מהסימפוניה היחידה שהוא כתב, סימפוניה ברמינור, מנגנים חברי איל פונדמנטו בניצוחו של האבובן פאול דומברכט.

פאול דומברכט ניצח על חברי אל פונדמנטו בפרק הראשון מהסימפוניה של חואן קריסוסטומו דה אריאגה. אם אהבתם, חפשו את רביעיות המיתרים שלו. מפתיעות באיכותן, באמת. נסו את הביצוע של לריטירטה. השעה עכשיו 1:05, ואנחנו ב-50 מנצח, מקשיבים למוזיקה מספרד, ואנחנו מסתערים עכשיו עמוק אל הרומנטיקה ואל היצירות שמעלות על נס את המוזיקה העממית הספרדית, ויש כל כך הרבה כאלה וכל כך קשה לבחור. אז הנה למשל יצירה מפורסמת של איסק אלבניס, שנקרא במקור סתם פרילוד, אבל אחרי מותו של אלבניס היא קיבלה חיים חדשים תחת השם אסטוריאס. הפסנתר כאן מחקה את הגיטרה בריקוד פלמנקו, והתוצאה היא ממתק אמיתי. הנה אליסיה דלה רוצ'ה.

0: אסטוריאס של איסק אלבניס, יצירה שכותרת המשנה שלה היא לג'נדה, אגדה. גם כאן לא אלבניס הוא זה שנתן לה את השם, ונגנה אליסיה דה לרוצ'ה. ואנחנו ניקח עכשיו קצת הפסקה מענייני ספרד, ונשוחח עם רם ברנדס, רמבו, כשבנו, שנכנס עכשיו לאולפן. מה שלומך, רם?
1: אני בסדר, אביעד, מה שלומך?
0: הכל טוב, מזמן לא התארחת אצלנו.
1: נכון, לונג טיים.
0: מה שמעת לאחרונה?
1: אז באמת בצורת הקיץ כבר מאחורינו, והעונות החלו מחדש, כמה יופי, איזה כיף.
0: כן, בבת אחת נפתחו המון קונצרטים, כל השבוע יש מבחר ענק. אז מה למשל?
1: נכון לגרמה, אז ביום שבת האחרון בוא נתחיל שנייה פה בירושלים, בעדן תמיר, במרכז המוזיקה בעין קרם, ממש פה ביער ירושלים. אז מה שאני הזנתי לו, אז זה קונצרט פתיחת העונה של אנסמבל הבית, אנסמבל מילניום, רביעת טוסקניני וחברים, ומה שהם ניגנו, הם ניגנו את הסימפוניה השישית הפסטורלית של בטהובן, עם עיבוד של שי ווסנר.
0: ווסנר, כן. זה בטח היה מעניין לשמוע, יצירה לתזמורת סימפונית מעובדת לחמישיית פסנתר או לרביעיית פסנתר.
1: לגמרי, לגמרי, ופה זה גם המקום ומאוד מתבקש לציין שאנחנו בשנת ה-200 למותו של בטהובן, שבין היתר תצוין לאחרונה הקרובה, בעונות הקרובות גם בעדן תמיר וגם במקומות אחרים.
0: כן, מן הסתם נשמע הרבה בטהובן השנה.
1: לגמרי, ולא בכדי, ובנוסף גם הייתה את רביעיית הפסנתר במול מז'ור של שומן, יצירה באמת מלאת פאתוס, דרמה פנימית וליריות סוחפת. נציין שמי שהיו בכוח היו יבגנה פיקובסקי בכינור, דימיטרי רטוס בוויולה, פליקס נמיר בוסקי בצ'לו ויוני פרחי בפסנתר.
0: ואהבת, נהנת?
1: סך הכל כן, אתה יודע, אני מאוד אוהב את האווירה במרכז עדן תמיר.
0: כן, וזה מקום מקסים, וכל עין כרם היא נהדרת, כן. היה מרק.
1: היה מרק.
0: המרק המפורסם של מרכז למוזיקה.
1: לגמרי, היה מרק, היה גם רגע מאוד נוגע ללב, כשהרביעה נגנה את ירושלים של זהב, בעיבוד של להב שני, אנחנו עוד נגיע אליו בהמשך, וזה היה לרגל 3 שנים לשבעה באוקטובר, באמת לציין את זה, להנחיח את זה, זה ביצוע מאוד נוגע ללב ומאוד מאוד יפה.
0: מה עוד? איפה עוד היית?
1: אז התחנה הנוספת שלי הייתה ביום שלישי האחרון, הייתי בסטודיו מיתר, הסטודיו של האופרה הישראלית.
0: מה זה אומר סטודיו? אתה יכול להרחיב על זה קצת? למה הכוונה?
1: מדובר פה במסלול ההכשרה והטיפוח של אמנים צעירים, של טנורים, של סופרנים וכו', שהם מקבלים את ה... אתה יודע, בדיוק מה שאנחנו רואים בחברות הפקה, חברות אופרה אחרות,
0: ששכה את חממה כזאת בעצם.
1: בדיוק, נכון. ומדי שנה הם עושים קונצרט, שם בעולם פנימי באופרה, צדדי כזה, מאחורי הקלעים, מזמינים את כולם, אפשר להגיע חינם.
0: קונצרט של אריות, וכן, אני חושב שהם כמה פעמים בשנה, והקונספט הוא לא המצאה ישראלית, יש בהרבה בתי אופרה, יש סטודיו כזה שבאמת, ולפעמים מקבלים הזדמנות להופיע בהפקות הגדולות של אופרה, בתפקידים קטנים וכאלה, ובאמת צוברים ככה ניסיון על הבמה. אוקיי, אנדרסטאדי בדיוק, מה שנקרא, שלומדים תפקיד למקרה שמישהו לא יכול להגיע.
1: נכון, אז אני אציין שבין היתר ביצוע שם את ה-back and forth, את הדיאלוג, בין סוזנה לבין הרוזן בניסוי פיגארו, היה נחמד, היה משעשע, אחר כך הייתה גם האריה הראשונה של טורנדוט מהאופרה טורנדוט, שבו היא למעשה מגוללת, מספרת למה היא קרת לב וכל הסיפור של אמותיה שלפני אלפי שנה בא מישהו ואנס אותה וכו' וכו', ואז אנחנו מגיעים בסוף את האריה, יש את הקלאש הזה עם קיילף, עם הנסיך שאנחנו עדיין לא יודעים את שמו, וזה, דיברנו על זה בעבר, זה מה שמאוד זה. פה לא היה לך, לא היה לך פה את קלף, אז היא הייתה לבד. תקשיב, מדובר פה בתפקיד שהוא מאוד דורש ומאוד כבד, גם לזמורות מאוד מאוד ותיקות. היה פה ביצוע בסדר, סביר, אבל אני חושב שאולי בשלב הזה, אולי כדאי להיזהר אולי פיסים כאלו מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולות. והיה גם, ופה אני באמת מקצר, כי היו כמה ביצועים, והיו כמה אריות ממש כאילו ההיילאטס, והביצועים הכי בולטים והכי זכירים, והאריות הכי מפורסמות. היה לך גם כאקורד הסיום, פשוט את הסיום של המערכה הראשונה של ניסוי פיגרו.
0: עם כולם, עם קטע אנסמבל, עם כולם. ואם אני זוכר נכון, זה היה דודי זבה, דוד זבה עמד בראש, כאילו, ניהל את העניינים, בטח גם ניגן, וגם דיבר כמו שאני מכיר אותו.
1: כן, בהחלט. אז אתה יודע, היה ערב מאוד חביב, אני מאוד נהניתי, ואתה יודע, גם נתן קצת טעם, ופה אנחנו קצת צופים פני עתיד, אני ביום שני הולך לחליל הקסם, להפקה של האופרה הישראלית.
0: שדני אטנגר ינצח, נכון?
1: נכון, נדחתה מעונה קודמת בגלל המלחמות, בגלל העניינים, ועכשיו היא פותחת את העונה החדשה. יכולתי ממש לשמוע טעימות, אתה יודע, כשהייתי מאחורי הקלעים להמתין לסודיו מיתר, לשמוע את הקאסט המבוגר שם,
0: שמסיים
1: חזרה למעלה, אז יש למה לצפות, וגם לזה אני מצפה. ואתמול הייתי בפילרמונית, והפילרמונית פותחת את שנת ה-90, אגב, זה מאוד יפה, ומאוד סמלי, יצא ככה, ששנה אחרי שנה יש לך את ה-40 של האופרה, ואז את ה-90 של הפילרמונית, ומאוד נחמד לנו.
0: והם עלו בשתי תוכניות שונות בעצם, נכון? אני הייתי שלשום בתוכנית שניגנו את הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, והסימפוניה הרביעית של מאלר, אני מבין שאתה שמעת תוכנית אחרת.
1: נכון, אני שמעתי את יצירתו של בן חיים, הפסטורליה הישראלית, עם הקלרינט הסולו של רון זלקה, היה מאוד נחמד, מעניין, ואז אחר כך היה לנו את הקונצ'רטו לפסנתר מאת תומר אדס,
0: תומס
1: אדס, סליחה, בביצועו של קירל גרשטיין, שאגב צריך לציין, זו יצירה שנכתבה במיוחד לגרשטיין, ואחר כך הוא נתנו גם כמה דקות של אדרן כתיפתי מאוד נחמד, היה מאוד חביב, ואז...
0: מה חשבת על הקונצ'רטו של אדס?
1: היה מאוד מעניין, אתה יודע, באמת הביא אנרגיה קצבית וגם קונטרסט חד, אתה יודע. אתה יודע, בסופו של עבר יצירה שדורשת שליטה פיזית ווירטואוזית מאוד גדולה, והוא עמד בזה. ואז אחרי האינטרמצו, הייתה לנו את חיי הגיבור של ריכרד שטראוס, על חמשת התנועות שלה, היה גם מאוד נחמד. ואחרי זה, ואני חושב שזה היה באמת השיא, ופה אגב צריך לציין שהקונצרט אתמול היה מה שנקרא פילרמונית ודרינק, כלומר יש את הופעה של הפילרמונית, ואחרי זה בשביל הקהל הצעיר, זה גם יכול להגיע בכרטיס מוזל, שזה גם פלוס ומשהו שצריך לעודד אותו, אז אחרי הקונצרט היה פשוט Q&A עם אנשי הפילרמונית, מה שאנחנו קצת מכירים מהאופרה של אופרה טוקבק, אבל זה היה יותר ארוך, זה היה רק לקהל הצעיר, והיה באמת גם קצת נשנושים, קצת בירה, היה מאוד נחמד, שעה שלמה שאתה יושב שם...
0: בתוך ההיכל או ב...
1: במבואה, זה היה מול באיזשהו עולם צדדי, העבירו את זה שם בקומה למעלה, במבואה, איפה באחת מהעמדות קפה שם, היה מאוד, אחד הברים שם, היה נחמד.
0: ומה זה אנשי הפילרמונית? כאילו, נגנים או...
1: היה שם את המנהל המוזיקלי, את לאף שני, היו שם נגנים, היו גם שם נגנים שהם חלק מהוועד המנהל. ואגב, נתנו לנו שעה שלמה ולא סיימו את השאלות, באמת אנשים עדיין שאלו שאלות, וקיבלנו תובנות מאוד מעניינות על הפעילות של הפילהרמונית, איך בונים ליינאפ בכלל, כל, אגב, פה אני אכניס את הזווית שלי, בגלל חדשות החוץ וכל זה, כל ההתמודדות של הפילהרמונית מול
0: חרמות והפגנות,
1: מול חששות, כן. מלחמות וכו', מה שהם אומרים לנו, יש לנו נגנים ומנצחים ואנשים שאנחנו עובדים איתם שנים, והם פשוט מתים להגיע, ומדובר פה באנשים מהשורה הראשונה, והם אומרים, לא, אין לנו שום, אנחנו לא יותר מדי חווים את זה, ואפילו הביאו דוגמה של מנצח שהביאו שנה שעברה, שאמר להם, וזה היה פעם ראשונה שהוא מגיע, אני יודע שאני מאבד מחצית מהחברים שלי בזה שאני מגיע לפה, ובכל זאת זה היה שווה את זה. מה שמראה שבכל זאת, ישראל בכל זאת שומרת על איזשהו מעמד כלשהו בעולם המוזיקה הקלאסית, וזה משהו חשוב.
0: כן, אני צריך לציין שבהקשר הזה, שבקונצרט שאני שמעתי של הפילרמוני של פתיחת העונה, אז קודם כל כמובן ניגנו בהתחלה את התקווה, כמו שמסורתי לעשות בתחילת העונה, והסולן ניקולאי שפס-זניידר, הוא בא, עלה לבמה וניגן התקווה עם שאר התזמורת, הצטרף להמנון, וזה בכלל לא היה הקטע שלו, הוא ניגן רק יותר מאוחר, אבל היה לו חשוב לעלות ולהשתתף בנגינה של ההמנון, ואחר כך, אחרי הקונצ'רטה שלו, הוא גם אמר כמה מילים לקהל, ודיבר על הקשר המיוחד שלו עם ישראל, והיה מאוד מעניין וגם נוגע על הלב בסך הכל.
1: אני חושב גם קרל גרשטיין אמר שוב משהו, אחרי שהוא סיים את היצירה של אדס, ואז בטווח לפני האדרן, גם אמר שהוא כמה מילים, שמאוד הודה ואמר שהוא מאוד נרגש להיות פה, אז גם משהו מאוד נחמד, וגם אגב, פה אני חוזר אחורה, אם ציינו פה את טורנדוט, דיברנו אז בזמנו, זה היה במהלך עם כל אביב, והיה שם את הבלגן, והם היו שם בלחץ וזה, וגם הקאסט כמעט ולא עזב וזה, והם עמידו אז בזמנו הפקה לילה או לילה, אז אתה יודע, כן, ואגב, אם אני זוכר, טורנדוט אז הייתה אוקראינית, אז זה היה בכלל איזו זהות כן. כזאת של התלכדות מאבקים, אם תרצה, התלכדות חוויות, אז זה היה גם משהו, רגע שאני זוכר אותו.
0: מרתק. כן. טוב, יופי, אז תודה לך רם, אז אני הכנתי לנו כאן לשמוע פרק, את הפרק השלישי מתוך... פרק השני, סליחה, סקרצו מתוך רביעיית הפסנתר של שומן, שהייתה אחת התוכניות שבוצעו בעדן תמיר. אנחנו נשמע אותה עכשיו עם רביעיית הפסנתר מיקלאנג'לו.

חברי רביעיית הפסנתר מיכלאנג'לו ניגנו את הפרק השני מתוך רביעיית הפסנתר של שומן, ואתם מקשיבים לחמישים הנצח, עכשיו 1:26, והיום אנחנו מטיילים בספרד, ואנחנו נמשיך ונשמע קטע מיצירה מוכרת של מנואל דה פאיה, שבעה שירים ספרדיים עממיים, שבעה שירים שדה פאיה ליקט בסגנונות שונים שמזוהים עם מחוזות שונים בספרד, וכולם עוסקים באהבה ובחיזור מזוויות שונות. נשמע מתוכם את הארבעה האחרונים, חוטה, שזה ז'אנר של מחול ספרדי, ננה, קנסיון, כלומר שיר, ופולו, שזה עוד סוג של ריקוד, שרה ויקטוריה דה לוס אנג'לס עם גונסאלו סוריאנו בפסנתר.

אלה היו השירים שסוגרים את הקובץ המפורסם, שבעה שירים עממיים של מנואל דה פאיה, וזו הייתה ויקטוריה דה לוס אנג'לס. יהיה לנו עוד קצת דה פאיה אחר כך, אבל בינתיים בואו נמשיך ונשמע את אחד הלהיטים הגדולים של המוזיקה הספרדית המודרנית, הקונצ'רטו דה ארנחואס, הקונצ'רטו דה ארנחואס בשבילכם, קונצ'רטו לגיטרה מאת המלחין העיוור חואקין רודריגו, והקונצ'רטו מייצג, כך סיפר המלחין, את קולות הציפורים, ניחוחות הפרחים ופכפוך המזרקים בגנים של ארמון ארנחואס, ארמון האביב המלכותי שבין מדריד וטולדו. נשמע את הפרק

הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו דה ארנחואס, קונצ'רטו לגיטרה של חואקין רודריגו, שדרך אגב היה פסנתרן ובכלל לא ניגן גיטרה, אבל איכשהו הצליח ללכוד את התמצית של הכלי במוזיקה שלו, ניגן, שמענו את פפר רומרו. אגב, בדרך לכאן באוטו שמעתי שעוד משהו של רודריגו בתוכנית של מתי ליפשיץ, פנטזיה לבין הצולה, אז אנחנו בכלל היום באווירת הגיטרה.

גיטרה. נלך קצת אחורה בזמן, מ-1936 אל 1890, ולנריק גרנדוס שהוציא לאור 12 מחולות ספרדיים לפסנתר בארבעה כרכים, ומאחר שאנחנו כבר באווירת מצעד הלהיטים, בואו נשמע את אחד הקטעים היותר מוכרים משם, המחול החמישי שנקרא אנדלוסה, כלומר אנדלוסית, ונשמע אותו שוב בנגינתה של אליסיה דל רוצ'ה.

אליסיה דה לה רוצ'ה נגנה אחת המנגינות הכי יפות שיצאו מספרד, אנדלוסה, מתוך 12 מחולות ספרדיים של של גרנדוס. והבטחתי שנשמע עוד קצת דפאיה, אז בואו נשמע עוד שני קטעים תזמורתיים, בכל זאת פיצוי על כל הרנסנס שהאכלתי אתכם במחצית הראשונה של התוכנית. אז קודם כל, ריקוד אשת התוכן מתוך הבלט הכובע בעל שלוש הפינות, וגם כאן שומעים כמה המלחין הסתמך על המוזיקה העממית הספרדית. בואו נשמע את תזמורת שווייץ הצרפתית, לסוויס רומנד, בניצוחו של ארנסט אנסרמה.

וזה נקטע בגלל המעבר לקטע הבא. זה היה מתוך הכובע בעל שלוש הפינות, זה היה ריקודה של אשת התוכן, ואנחנו נשמע עוד דפאי אחד, עוד יותר מפורסם, מחול האש מתוך הבלט אל המור ברוכו, האהבה המחשפת, וזה קטע השיא של הבלט, כשהבחורה רוקדת עם הרוח של בעלה המת, ובסוף מצליחה לגרום לו ליפול אל המדורה, וככה היא נפטרת ממנו לעד. נשמע את הקטע היפה הזה והמפורסם הזה עם התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוחו של שארל דוטואה.

שרל דיטואה ניצח על התזמורת הסימפונית של מונטריאול במחול האש מתוך הבלט האהבה המחשפת אל אמור ברוכו של מנואל דה פאיה. והשעון לא מרחם, אנחנו כבר מתקרבים לסוף התוכנית, מה נסגר? בואו נשמע עכשיו קטע מתוך יצירה של המלחין הקטלני שוויר מונסלוואג'ה, מלחין בערך בין זמננו, הלך לעולמו ב-2002, והיצירה אולי הכי מוכרת שלו, 5 שירים שחורים, יצירה בהשראת המוזיקה הקריבית והאנטילית. אז הנה המצו סופרן קלרה מוריץ עם התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, מנצח חואנחו מנה. אנחנו שומעים את 2 השירים האחרונים מתוך 5.

זאת הייתה קלרה מאוריץ ששרה את שני השירים האחרונים מתוך חמישה שירים שחורים של שוויר מונסלוואג'ה, המלחין הקטלני בן זמננו, ואנחנו כבר בסוף התוכנית, אז בואו נשמע כמה צלילים אחרונים של פרננדו סור עם רפאלה סמיץ.

ועל רקע הצלילים האלה אני אפרד מכם, והגענו לסוף התוכנית שלנו, שהיום התמקדה במוזיקה היפה והמסירה של ספרד. תודה למפיקה שלנו, נעמי לוי, שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית, גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני הייתי אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן סוף שבוע נעים והרבה מוזיקה מעולה, ותכף הסיאסטה של אילה אשרוב. נתראה בשבוע הבא באותה שעה, ב-50 מנצח.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: שלום, כאן יוסי פיין ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטר תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן ניטוס ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
5: מוזיקלית עם איילה אשרוב.
6: צהריים טובים, תודה לכל מי שמצטרף ולמי שנשאר. תודה, תודה אביעד על המוזיקה הטובה. היה כיף, נהניתי להאזין.

סימן אנרגיה. מה זה אומר? חיים, חיות, עשייה, ובמוזיקה הרבה חלקי 16. ובהמשך השעה יותר סיאסטה, יותר אוקטובר. אני איתכם לשעתיים הבאות, אחרי הכל, הכל מילים במוזיקה. במוזיקה אין מילים, יש צלילים. בשביל זה אנחנו כאן, ביחד. אוקטובר שבחצי הכדור הצפוני הוא סתווי, ובחצי הכדור הדרומי הוא אביבי. הכל תלוי במקום בו נמצאים, ובמקרה שלנו, למה מאזינים?

ומי שניחש את זה, ניחש נכון, קונצ'רטו לשני פסנתרים במי מז'ור, הפרק השלישי מתוכו של מנדלסון, והמנגנות היושבות מול הפסנתרים, אם יש ביניהם תאום שהוא מעבר למילים, אפילו מעבר לצלילים, זה לא במקרה, אלה תאומות, ולא סתם תאומות, תאומות זהות. גוהר וסוהר פקינל עם תזמורת פילהרמוניה, והמנצח סר נביל מרינר. וזה כבר מישהו אחר שלוקח את האנרגיה למקום שלו.

חיים, חיות ורוך, אצל בטהובן. שלישיית פסנתר מספר 2, הפרק הרביעי מתוכה עם שלישיית בוזר. את החיות והשליחות של רובין הוד איש לא ייקח ממנו, במקרה של הגרסה הקולנועית הזאת, זהו אחד מכוכבי הענק של הוליווד, לא אחר מאשר ארול פלין. תאמינו או לא, גם רובין הוד הזה, בסרט הזה משנת 1938, בא להציל את כולם, להשיב לטובים את התקווה, לרסק את הרעים, אם אכן יש דבר כזה באמת, טובים ורעים.

אריך קורנגולד, המלחין בהוליווד, שהגיע מאירופה עם פסקול הרפתקאות רובין הוד, קרב הניצחון ואפילוג, תזמורת הוליווד בול עם ג'ון מאוצרי. ונדמה לי שאי אפשר היה לפספס שבתוך המוזיקה הזאת בצבץ לו רובין הוד. ומנגד, מי שלא תמך בקביים של הסיפור והתוכן, אלא במוזיקה עצמה ובמבנה שלה, הוא מיודענו ברמס, עם האנרגיה והחיות שלו.

הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור של ברמס עם דוד אויסטרח בכינור, תזמורת קליבלנד, הם שניגנו איתו, ג'ורג' סל, ניצח על כולם. והנה אם נרים לרגע את הראש למעלה ונביט בעננים, אלה ימים בהם העננים זזים, מחפשים את הגשם, נעים מרוחות הסתיו, והתנועה הזאת שלהם מביאה לנו תקווה ומקרבת את האופק. נוריד קצת את הקצב, איתו התחלנו, ונחוש באנרגיה הטובה של העננים בזמן הזה.

המנגינה הפלאית הזאת במקור היא של, או מיועדת לכל, ולכן הקטע הזה נקרא ווקליז של רחמנינוב, כמובן, כאן בעיבוד של ליאונרד רוז, ווקליזה עם מישה מייסקי בצ'לו ופאבל גילילוב בפסנתר. אנחנו את מישה מייסקי נשמע ונראה בשבוע הבא עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית מנגנת בלוך. ולפני זה האנרגיה הטובה של העננים הייתה עם שלישיית ענת פורט עם העננים זזים. בינתיים הזמן של השעה הראשונה חמק לי מבין האצבעות, ועוד לא אמרתי פעם אחת שאתם מכוונים על כאן כל המוזיקה ואתם על התוכנית סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע. אני איתכם איילה אשרוב, והנה אנחנו מתחילים את הריקוד, הריקוד של ולס, לא סתם, ולס אצילי וסנטימנטלי, ולסים של רבל, יקדמו אותנו לקראת סופה של השעה הראשונה.

שלישיית מיתרים מספר 2 עם הפרק השלישי מתוכה, אנסמבל רומא טרה של לורנזו פרוזי, המלחין האיטלקי מהמאה ה-19, 1875, ובדיוק באותה שנה בצרפת נולד רבל, שהביא לנו ולסים אציליים וסנטימנטליים, התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם עם יניק נזט סגון שניצח. ג'ון דאולנד, הטרובדור האנגלי מהמאה ה-16, כותב שירים ומנגן לאוטה. מה קורה לשירים שלו במאה ה-21 על ידי כותב שירים ונגן גיטרה אנגלי בשם סטינג? זה מה שקורה, והוא ייקח אותנו לסופה של השעה הראשונה של הסיאסטה המוזיקלית שלנו.

0: סטינג על השירה עם ג'ושוע בל בכינור, העבירו אותנו לשעה השנייה עם ג'ון דאולנד ב-Come Again. בואי, בואי שוב.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
0: את השעה השנייה יפתח עבורנו עם הסקסופון אלט שלו, לני סנדרסקי וחבורתו, רוקדים בולרו על הערים מתחת לעננים. בולרו, Mountain and Clouds.

מיד אחרי הסווינג של לני סנדרסקי נכנס גלייר עם הקונצ'רטו לנבל שלו, הפרק השני מתוכו, אוסיאנליס בנבל עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ריצ'רד בונינג הוא שניצח. מנגינה היא מהותה של המוזיקה, זהו ציטוט של מוצרט, ואת המנגינות תוכלו לשמוע מסתתרות וגם גלויות כאן בקונצ'רטו שלו לפסנתר, 17 במספר. לא רק קונצ'רטו אחד, כי עם 27 הוא כתב לפסנתר, חוץ מסימפוניות, סונטות ועוד ועוד, ואם לצטט אותו שוב, המנגינה היא מהותה של המוזיקה.

הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17 של מוצרט עם מיצ'וקו אוצ'ידה בפסנתר. התזמורת הקאמרית האנגלית היא שנגנה, וג'פרי טייט הוא זה שניצח. ואם נדמה לכם שקצת יותר מעונן, קצת יותר אפור, קצת מחשיך מוקדם, קצת כבר לא קיץ, זה מפני שאנחנו עמוק בסתיו ועוד עומדים לפנינו ימים ערפיליים ומעורפלים, מבחוץ לפחות.

ושוב, מבלי להרגיש חמק לי הזמן מבין האצבעות, אנחנו מתקרבים אל סופה של השעה השנייה של הסיאסטה המוזיקלית ליום חמישי זה. סוף השבוע הזה מתקרב אלינו ואנחנו מתקרבים אליו באפור, בטיפות, בגשם, במגבים שצריכים לעבוד כמו שצריך. זה היה שוברט, סימפוניה מספר 5 עם הפרק השני מתוכו, התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, וסרג'יו צ'ילי בידאקה הוא זה שניצח את יום ארפילי של גרשווין, ניגן בחצוצרה וינטון מרסליס, וחברים טובים עזרו לו. שומן ייקח אותנו כמעט אל סופה של השעה השנייה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

שלום לכם, כאן כל המוזיקה, שעכשיו 4, ברוכים הבאים. מעכשיו עד השעה 6, אנחנו במכאן לשם, מוזיקה לדרכים, בכאן כל המוזיקה, בדרך לסוף השבוע, יום חמישי, מכאן לשם, אחרון, לשבוע הזה. כיף מאוד שהצטרפתם.

אני אמיר לקח אביבי, איתכם הפעם, אם אתם אכן בדרכים, סעו בזהירות, מקווה שתהנו מהמוזיקה שבחרתי לנו. האזנה טובה ונעימה, אנחנו מיד מתחילים.

נפתח הפעמים באך, יואן סבסטיאן באך, נשמע את הקונצ'רטו הכפול שלו לאבוב וכינור בדומינור 1060, רשימת יצירותיו. הסולניות הן קסניה לפלר באבוב ואיזבל פאוסט בכינור, איתן תנגן האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין, בהובלתו של הכנר ברנרד פורק. קונצ'רטו לאבוב וכינור של באך.

פתחנו את מכאן לשם, בקונצ'רטו לאבו וכינור בדומינור 1060, מרשימת יצירותיו של באך. שמענו את קסניה לפלר באבוב ואיזבל פאוסט בכינור, איתם נגנה האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. אנחנו חוזרים בערך 100 שנים אחורה בזמן אל המלחין אנטוניו צ'סטי, שפעל באיטליה באמצע המאה ה-17, הוא ידוע בעיקר בזכות האופרות שלו והאריות היפות שחיבר להן. אנחנו נשמע עיבוד לאריה סביב אלילתי מתוך האופרה אורונטאה שלו. הנה כאן בגרסה מ-2022 מתוך האלבום Night Passages לקלרנית ופסנתר עם הקלרניתן מרטין פרסט והפסנתרן רולנד פנטיננט.

אריה מתוך האופרה אורונטיה של אנטוניו צ'סטי, שמענו בגרסה לקלרנית ופסנתר עם הקלרנית של מרטין פרסט והפסנתר של רולנד פנטינן. ונמשיך בעוד אריה, פעם בגרסה המקורית לקול ותזמורת, זהו הפרק את אינקרנטוס אסט מתוך המיסה הגדולה בדומינור של מוצרט, כחל 427, עם זמרת הסופרן ברברה שליק, מנגנים חברי קולגיום קרטוזיאנום, בהדרכתו של פטר נוימן.

איזה יופי. את אינקרנטוס אסט מתוך המיסה בדומינור של מוצרט, ברברה שליק שרה עם חברי קולגיום קרטוזיאנום בהדרכתו של פטר נוימן. מכאן לשם בכאן כל המוזיקה, שעכשיו 4:28 דקות, אנחנו מדלגים אל תחילת המאה ה-20, אבל נשארים עם מוזיקה שעדיין יש בה משהו ממוצרט, איזה הד, איזו קריצה. נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בדודיאז מינור של פרנסיס פולנק, הסולן גבריאל טקינו מנגן עם תזמורת קונסרבטואר פריז, בניצוחו של ז'ורז' פרטר.

0: אנדנטה קון מוטו, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של פרנסיס פולנק, שמענו את הפסנתרן גבריאל טקינו עם תזמורת הקונסרבטוריון של פריז והמנצח ג'ורג' פרטר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות בת דקה אחת, מיד אחריה עדיין בפריז, הפעם עם ז'אן פרנסה ועם יצירה קאמרית מיוחדת שלו, רביעה קטנה לארבעה סקסופונים, ממש מעבר לפרסומת.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

מחיאות הכפיים לרביעיית הסקסופונים האיטלקית, שמענו אותם משלושת הברקים של הרביעייה הקטנה מאת ז'אן פרנסה. אנחנו חוזרים כמה דורות אחורה בקונסרבטוריון של פריז, נפנה אל המוזיקה של קלוד דביסי, ונשמע את אחת היצירות המפורסמות ביותר שלו לפסנתר, סוויטת ברגמסק. נשמע את ארבעת הפרקים שלה, פרלוד, מינואט, אור הירח הידוע כל כך, ולבסוף מחול פספיה. את ארבעת הברקים מנגן פסקל רוז'ה.

הפסנתרן פסקל רוז'ה בסוויטת ברגמסק של קלוד דביסי, הפרק האחרון מכל הפספיה, לפעמים עומד קצת בצל של הפרק שלפניו אור הירח, ולדעתי הוא פשוט פרק מהמם, והנה הייתה לנו הזדמנות לשמוע את הסוויטה הזו במלואה. אתם על כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, מוזיקה לדרכים, אנחנו באמצע הדרך השעה עכשיו 5 בדיוק, ואנחנו פותחים שעה שנייה, נסיים את הרצף הפריזאי שלנו בפן אחר של המוזיקה בעיר הזו, נשמע שני שנסונים ותיקים למדי משנות ה-30 וה-50, מקולה של הזמרת האמריקאית צרפתייה הגדולה, ז'וזפין בייקר. נשמע אותה בשירו של פרנסיס לופס, פריס שרי, ולאחר מכן בשירם של לוסיאן פיפון ומוריס ארמית דודו. ז'וזפין בייקר.

דודו, מוזיקה של לוסיאן פיפון ומוריס ארמית בקולה של ג'וזפין בייקר, מנגינה כל כך יפה, מתנצל על הרכשים ששמענו שם, בכל זאת הקלטה משנות ה-30. נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו, שכבר שמענו כמה קטעים שלו במכאן לשם בשבועות האחרונים, ייקח אותנו עכשיו אל הים האגי ואל האי סריפוס השלב, ומצד שני הפראי למדי, הנה הקטע הקצר הזה בנגינתו של פלומבו עצמו.

סריפוס, קטע בהשראה יוונית של נגן הגיטרה האיטלקי ג'ובאני פלומבו. ממשיכים עם מנדלסון, עם מבחר מתוך אחת היצירות הכי מוכרות שהוא חיבר, המוזיקה הבימתית למחזה חלום ליל קיץ, אופוס 61. קשה מאוד לבחור מתוך שרשרת הלעיתים היפהפייה הזו, אבל הנה בכל זאת רק ארבעה קטעים הפעם, פרק הסקרצו, שיר עם מקהלה, פרק הנוקטורן ולבסוף ריקוד הליצנים. מהקלטה מ-2009 משתתפים הזמרות, זמרות הסופרן אורלנדה ולש ומנואלה מוניש, ואיתה מקהלת גולבנקיאן ותזמורת המאה ה-18, על כולם מנצח פרנס בריכן, מבחר מתוך חלום ליל קיץ, שיתוף הפעולה של שייקספיר ומנדלסון.

ריקוד הליצנים, חתה מבחר מתוך המוזיקה הבימתית לחלום ליל קיץ, אופוס 61 של פליקס מנדלסון, המחזה כמובן של שייקספיר, שמענו הקלטה עם הקלט גולבנקיאן ותזמור את המאה ה-18, ומנצחה פרנס בריכן. ולעוד הלחנה לאותו המחזה שהכשפים, האהבות, הסודות והשקרים שהם ממלאים אותו, נתנו השראה למלחינים שונים לאורך ההיסטוריה, אנחנו נשמע גרסה ממש מסוף המאה ה-20 של סטיב הקט, נגן גיטרה בריטי שמוכר בעיקר בזכות היותו הגיטריסט של להקת ג'נסיס. ב-1997 הוא הוציא עם התזמורת הפילרמונית המלכותית אלבום שכולו קטעים מהשראת חלום ליל קיץ. אלבום מיוחד וחוצה גבולות סגנוניים שמתוכו נשמע שלושה קטעים, כל אחד מוקדש לדמות מרכזית אחרת מהמחזה. אוברון, מלך הפיות, השדון פאק והלנה, בת אתונה. סטיב הקט בגיטרה עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של מאט דנקלי.

פלורנס פרייס, מהמלחינות האפרו-אמריקאיות הבולטות לאורך המאה ה-20, שני קטעי מקהלה שלה לפנינו, שיר הלל וויתור. את שתיהם ישירו חברי מקהלת האופרה של מלמו, עם הפסנתרן יאן קרלסון קורפ, ובניצוחו של ג'ון ג'יטרום.

רזיגניישן, קטע למילים ולמוזיקה של פלורנס פרייס, שמענו את מקהלת האופרה של מלמו בניצוחו של ג'ון ג'יטר. הולכים ומתקרבים לסיום, אנחנו עדיין בארצות הברית, הפעם עם ג'ורג' גרשווין. הפסנתרן ארל ויילד היה מעין פרנץ ליסט אמריקאי, פסנתרן וירטואוז שכמו ליסט חיבר עיבודים לפסנתר למוזיקה שאהב, והוא אהב לא רק מוזיקה קלאסית אלא גם את הצלילים של הג'אז שהלך והשתלט על המוזיקה האמריקאית לאורך המאה ה-20, של המיוזיקלס ושל השירים הפופולריים האמריקאים, ובין העיבודים האלה של הפסנתרן ארל ויילד יש גם שבעה אתיודים שלו לפסנתר על בסיס שירים של ג'ורג' גרשווין. אנחנו נשמע פעם שניים מהם, Embraceable You ו-I Got Rhythm, את שניהם מנגנת ג'ואן פולק.

שני אתיודים של ארל ויילד על פי שירים של ג'ורג' גרשווין, Embraceable You ו-I Got Rhythm, את שתיהם נגנה הפסנתרנית ג'ואן פולק. קצב הזה של גרשווין מצעיד אותנו אל סיום מכאן לשם, לפעם הזו, לשבוע הזה, אני אמיר לקח אביבי, גם הפעם נהניתי להיות איתכם, מקווה שהמוזיקה נעמה לכם, הביאה קצת טוב ויופי מתוך הפקקים של יום חמישי, נקווה גם שהם ילכו וישתחררו בקרוב. אנחנו לא ממש נפרדים, מעבר לשעה עגולה, כאן עם מגזין, כאן כל המוזיקה לשבוע הזה, לא מעט אירועים ועדכונים על העולם המוזיקלי המקומי שלנו, ולא רק אתם מוזמנים. עד לשעה 6 נחזור ליואן סבסטיאן בח, שאיתו פתחנו, ונשמע אותו דרך מלחין משלנו, אורי ברנר, משני קטעים מתוך היצירה שלו, Chance Encounters, מפגשים באקראי, קטעים מוכרים של בח, שנפגשים עם כמה מהכוכבים של הג'אז של המאה הקודמת. אז אנחנו נשמע עם החלילה נועם בוכמן וחברי שלישיית טבולה ראסה. תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו תכף נפגשים שוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם וברוכים הבאים, מגזין כאן כל המוזיקה, גם השבוע, מעכשיו, מעד השעה 7, אני אמיר לקח אביבי איתכם הפעם, שמח מאוד שהצטרפתם. עונת הקונצרטים נפתחה רשמית כאן בישראל עם עונות של תזמורות ושל גופי ביצוע רבים, וסדרות שונות ומגוונות של מוזיקה מכל התקופות ולכל ההרכבים. הדבר הזה בהחלט יהדהד במגזין השבוע, אני בטוח שגם בשבועות הקרובים. אנחנו נפתח הפעם עם שתי בשורות מסמכות שקשורות ליצירה המקומית כאן בישראל. פרס מפעל החיים על שם פאול בן חיים של אקום, יוענק בעוד כמה ימים למלחין פרופסור גדעון לוינסון. הוא יהיה איתנו כאן כדי לדבר על הזכייה ועל מפעל החיים שהוא הדרך האומנותית שלו. מנהל חדש לחג המוזיקה הישראלית, נגן כלי הקשה והמלחין תומר יריב, גם הוא ידבר איתנו וממנו נשמע על התוכניות לחג הקרוב ולחגים הבאים. עוד במגזין, שני אירועים אופראיים חשובים, פתיחת העונה של האופרה הישראלית עם חליל הקסם בניצוחו של דן אטינגר שהצטרף אלינו לשיחה, והעלאה של שתי אופרות הווריזמו החשובות, אבירות כפרית של מסקני והליצנים של ליאון קוואלו, במסגרת הקשר הווקלי וינה תל אביב, והתזמורת הסימפונית ירושלים, הבימאית רוזי דנציגר תדבר איתנו. ומסיים עם סדרת קונצרטים לאוגב שתיפתח מחר במוזיאון הכט בחיפה, מנהל הסדרה ונגן אוגב בעצמו, דוקטור יובל רבין, יספר לנו עליה. מגזין, כאן כל המוזיקה, אנחנו מיד מתחילים.

0: בשבוע הבא התקיים טקס הענקת הפרסים של אקום לשנים 2025-2026. במסגרת הפרסים ישנן כמה קטגוריות שמיועדות למלחינים של מוזיקה קונצרטית. ועדת הפרס החליטה להעניק הפעם את פרס מפעל החיים על שם פאול בן חיים למלחין, פרופסור גדעון לוינסון, והוא איתנו עכשיו. שלום לך, פרופסור לוינסון.
1: שלום וברכה.
0: אז ברכות על ההישג הזה, תספר לנו קצת על התחושות בעקבות הזכייה לקראת הטקס.
1: מפעל חיים זה לא סיכום. מפעל חיים זה, אני אגיד לך, הרגשה שלי הייתה שזה הכרה בתהליך. לא רק בתוצאות, ביצירות או בהישגים או דברים כאלה, אלא אני חושב שאני מנסה הרבה שנים לעבוד על התהליך של היצירה, גם עם התלמידים שלי, גם עם עצמי, וממילא זה מתאים לי. מתאים לי, לא אומר מבחינת היוקרה או משהו כזה, רק אלא במובן שזה משהו מתמשך, משהו שמתאר משהו מתמשך.
0: כן, תראה, אנחנו באמת לא נספיק הפעם לעשות כאן סקירה של הדרך המקצועית שלך על הפנים השונות שלה, ואנחנו נמצא לזה הזדמנות. אני כן רוצה ככה לאתגר אותך ולחשוב, לשתף אותנו באיזה רגע שכשאתה מסתכל אחורה אתה אומר, זה היה רגע חשוב. אני יודע שאתה בן אדם של תהליך, אבל בכל זאת תן לנו איזה הצצה לנקודה מסוימת, יצירה מסוימת, מפגש עם, עם מלחין, עם מורה, עם מבצע שהיה לך משמעותי.
1: וואו. טוב, אז קודם כל אני את תשעת החודשים לפני שיצאתי לאוויר העולם, ביליתי מאחורי הצ'לו של אמי עליה השלום, שנגנה במה שנקרא אז תזמורת כל ישראל. אנחנו מדברים על 72 שנה כמעט.
0: ואולי רק נזכיר למאזינים שלנו, גם אתה נגן צ'לו.
1: כן, כן, לא רק זה, אני מנגן על אותו צ'לו היום.
0: אה, וואו, מדהים.
1: ועם אותו צ'לו, אני חושב, ניגנתי, ב-1970 קלמפרר ניצח על התשיעית של מאלר, כאן בארץ, זה היה הקונצרט האחרון שלו בארץ, והוא אפילו התאזרח בתור אזרח ישראלי בסיומו של אותו קונצרט.
0: על הסימפונית ירושלים.
1: נכון.
0: כן.
1: ניגנתי צ'לו שם, ונדבקתי בווירוס חסר תקנה של משהו מלריאני, משהו מרכז אירופאי, שגם אם היום הוא כבר עבר המון שינויים ועידונים, החרפות אולי, אבל הוא איתי. הוא איתי.
0: יפה, וזה אותו צ'לו, אתה אומר.
1: אותו צ'לו.
0: מדהים. אני רוצה לדבר על עוד פן של, של החיים המוזיקליים שלך, שהוא לא רק הלחנה, אלא חינוך מוזיקלי של הוראה. אנחנו נזכיר שאתה מייסד של המסלול לקומפוזיציה באוניברסיטת בר אילן, שהוא אחד מכמה מסלולים בודדים שיש כאן בארץ. תספר לנו קצת על איך נולדה היוזמה הזו.
1: בזמנו, כשהתחלנו ב-1993, יחד עם מורי ורבי אנדרי היידו, עליו השלום, אז זו הייתה התוכנית היחידה. כאשר באמת נקודת המוצא, והיא רק התעצמה במשך השנים, הייתה לנסות עד כמה שאפשר לפתח יכולות אצל הקומפוזיטור או קומפוזיטורי צעירים, מיומנויות של חיבור עם עצמך. חיבור עם הקול של עצמך, גם זה מצריך מיומנות. מיומנות זה לא רק קונטרפונקט והרמוניה ודברים כאלה.
0: ונגיד שזו לא גישה הכי רווחת במחלקות לקומפוזיציה.
1: נכון, נכון, ממש נכון, וזה היה לפעמים באמת והפריע לכל מיני אנשים בכל מיני שלבים, אבל אני חושב שזו הייתה הדרך היחידה באמת לתרום לאנשים, להבין שיש אפשרות כזו שפירושה לכתוב את עצמך. לכתוב מתוך עצמך, ואז יש את הנחיצות, כמעט הייתי אומר הכרחית, ליצור מכיוון שזה אני, ולא רפליקה של כל מיני דברים שהולכים היום.
0: ונגיד שהמחלקה הזאת כמובן גם קיימת עד היום, והיא התפתחה לעוד כל מיני כיוונים של שילוב של מוזיקה עם טכנולוגיה, אבל נדמה לי
1: נכון,
0: שהרוח אבל... הזו עדיין שורה שם.
1: נכון. הרוח, בוא נאמר ככה, שהפוסד שנקרא אוניברסיטה עצמו, עובר הרבה מאוד מטרמפוזות ופרשיות דרכים, כך שברור שזה לא... אותו מצב שבו באתי עם ארגזי מזון וקירה קטנה ולימדתי את התלמידים בישול ודרך דרך הארוחה שהכנו ביחד, נאמר איזה מיניסטרון מצוין, לימדתי אותה בקומפוזיציה. זה דברים שהיום היו קרוב לוודאי מזמינים את המשטרה.
0: פרופסור גדעון לוינסון, אם כבר הזכרת את הבישול, אז פתחת לנו את התיאבון לשיחה יותר ארוכה ומעמיקה, אבל פה במסגרת המגזין אנחנו נודה לך מאוד שדיברת איתנו, וברכות על קבלת פרס מפעל החיים על שם פאול בן חיים מטעם אקום, והטקס יתקיים ביום שני הקרוב. אני רוצה שבכל זאת נדבר על, על היצירה שנשמע ממש קטע מתוכה, יצירה בשם ויולה אלייב מ-2005 לויולה ותזמורת קאמרית. אני אשמח שתספר לנו קצת על היצירה הזו, שאתה מתאר אותה כמוזיקה תיאטרון בשתי מערכות.
1: כן, טוב, זו הייתה יצירה שהוזמנה עבור קים קשקשיאן, הוויולנית הידועה, והתזמורת הקאמרית של מינכן. ושם היה מדובר על, על כמה קבוצות קאמריות של מיתרים, על הבמה, כאשר מאחור עומדים שישה כנרים מכוונים, שליש טון גבוה יותר משאר האנסמבל, וכלי הקשה. וכמובן ויולה סולו, וזה כן, זו יצירת תיאטרון באיזשהו אופן. מלווה אותה, מלווה אותה כל הזמן זיכרון של הסוויטה הראשונה של באך, סול מז'ור, הסוויטה לצ'לו, שמנגנים אותה הרבה גם על... אז היצירה הזאת יש בה הרבה סצנות. הסצנות כאן נשפחות אחת אל השנייה, והן כמו מין אופרה ללא, ללא שירה. אז אני לא יודע איזה סצנה משכה את לבך.
0: יש לי התלבטות. אם יש לך המלצה, אנחנו נזרום עם, עם הכיוון שאתה, שאתה תציע לנו.
1: תראה, בהתחלה של המערכה השנייה, והלאה יש איזה ג'סטה קצת בטהובנית כזאת. זה לא מוזיקה מושפע, זה לא פרפרזה על בטהובן, זה לא שום דבר. אבל אנחנו בתור מוזיקאים, השיר ערש שלנו, השיר עם שלנו, הוא לפעמים גם בטהובן. סטרווינסקי ופרטוק ומאלר. ג'אז וסקוט ג'ופלין ומה שתרצה. אז זה חלק מהשירי ילדות שלנו, כן? אז אנחנו לא נועלים את הדלת. אני בכל משתדל לא לנעול את הדלת בפני זיכרונות ילדות. אני בכלל חושב שזיכרונות וילדות בתור מין הווה, לא בתור עבר, אלא בתור הווה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לכן אני אפילו משתדל לנגן שלו היום.
0: אז נלך בעקבות ההצעה שלך, ונשמע מהקלטה מצוינת, בת 15 שנים, יצא בחברת סוני, הוויולן גלעד קרני, עם התזמורת הקאמרית של ציריך, והמנצח הוא אריאל צוקרמן. פרופסור גדעון לוינסון, תודה רבה, וברכות על הזכייה בפרס.
1: תודה לכם, כל טוב.

0: בשבוע שעבר התבשרנו על מינוי של מנהל חדש לחג המוזיקה הישראלית, נגן כלי הקשה והמלחין תומר יריב. תומר, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אז ברכות על המינוי לתפקיד החשוב הזה בחיי המוזיקה כאן בישראל. אנחנו נדבר תכף כמובן על חג המוזיקה הישראלית ועל המשמעות שלו וגם על התוכניות שלך לחגים בשנים הקרובות. אולי לפני כן נדבר קצת עליך, למי מהמאזינים שאיכשהו פחות מכיר, נדבר על הקשר שלך ליצירה המקומית, למוזיקה הישראלית. בבסיס אתה נגן כלי הקשה, זה העולם שממנו אתה מגיע.
1: חד משמעית, נכון מאוד. אני, אז ומתמיד, אני עושה את עצמי מתופף ומנגן על דברים, אבל אחד הדברים המיוחדים היום בלהיות נגן כלי הקשה, שסוף סוף, אחרי, אפשר לומר, מאות שנים, אפשר להגיד עשרות אלפי שנים, תלוי איך אתה מסתכל מבחינה אבולוציונית, מוזיקלית, אבל אנחנו גם, נגני כלי הקשה, זוכים להיות בקדמת הבמה, כי זה באמת, כל העושר הכלי הזה והסגנוני, ומבינים שהיום נגן כלי הקשה, מתייחסים אליו ועוסקים באומנות הזאת של כלי הקשה, בדיוק אותו דבר כמו באומנות הפסנתר, הצ'לו, או whatever.
0: ונזכיר שאתה כוח מוביל בלהביא את התרבות הזאת של המוזיקה לכלי הקשה, שכמו שאתה אומר, הולכת וצומחת וגדלה ב-50, אולי אפילו 70 שנים האחרונות. נזכיר שאתה יסדת ואתה מנהל של אנסמבל טרמולו ושל מרכז טרמולו, שבאמת ממש הביא לכאן את התרבות הזאת. ספר לנו קצת גם על האנסמבל וגם על המרכז.
1: נכון, אז הייתי שותף עם עדי מורג להרכב שקראו לו פרקדו, שזה באמת היה הרכב דואו כלי הקשה, שהופענו בעשרות מדינות, כולל סולנים עם הפילמונית של ניו יורק, הפילמונית של לוס אנג'לס, ותזמורת האופרה של מינכן, וכמובן הפילמונית הישראלית שלנו, וכל תזמורת הארץ למעשה, ופסטיבלים, פסטיבל זלצבורג, הכל.
0: וגם ביצירות מקוריות, גם ישראליות לא מעטות.
1: נכון, okay. הרוב הרפרטואר היה יצירות שנכתבו עבורנו על ידי מלחינים ישראלים וביצענו אותם בכל העולם, וזה קשור מאוד לשיחה הזאת, כי כמעט בכל מקום שהגענו אליהם, אליו, אז שאלו אותי איך זה, מה המתודה להרים או להצמיח את נגן כלי הקשה או אפילו המוזיקאי הבא בישראל, כי אנחנו רואים שיש כל כך הרבה שמות גדולים בעולם המוזיקה הקלאסית, בוורד מיוזיק, בג'אז, ותמיד הסתכלתי על השאלה הזאת, ולא הייתי מה לענות, כי הרי אתה ואני מודעים לזה שאין מתודה בישראל, אין דבר כזה. כל אחד, וזה הקסם, שכל אחד ממציא את עצמו, ובונה ויוצר איזשהו משהו יש מאין, ולאט לאט כן נכנסות כמובן מתודות, אבל זה אין איזה תשובה מאוד ברורה כמו מוזיקאי אמריקאי שיספר בטח לא פרקשניסט. דבר הוביל דבר, והחלטתי באמת להקים את מרכז טרמולו בשותפות תמיכה של עיריית נתניה ב-2012. ומתוך המרכז לאמנות כלי הקשה בישראל צמח גם אנסמבל נפלא. ובזה אנחנו עוסקים, גם בשילוב, גם בחינוך המוזיקלי, וגם ביצירה תרבותית שהיא מבוססת על כלי הקשה בארץ ובעולם.
0: יפה. אוקיי, אז בוא נפנה באמת לדבר על חג המוזיקה הישראלית.
1: כן.
0: אירוע שקיים לפדעתי מסוף שנות ה-90, אם אני לא טועה, שבוע שמוקדש כולו ליצירה המוזיקלית פה בישראל, בעיקר הקונצרטית, אבל ממש לא רק. אז אני אשמח לשמוע איך אתה תופס את האירוע הזה, למה הוא נועד, מה הוא צריך להיות.
1: קודם כל, להיות מוזיקאי בישראל, ואני אפתיע אותך וגם את המאזינים, זה אחד הדברים המקסימים שיש, ואני רואה את עצמי באמת כבר מזל.
0: יש לנו כותרת, אוקיי.
1: חד משמעית. כי הגיוון המוזיקלי שמגיע לפה מכל כך הרבה, מכל אותו קיבוץ גלויות, והסגנונות השונים, ושאתה עובד עם מלחינים או יוצרים, בטח אני כנגן כלי הקשה חווה את זה, זה זכות אדירה, אדירה. ואני חושב שזה מה שאני מנסה להביא גם לחג המוזיקה, זאת אומרת, את הגיוון הזה שקהל יוכל לשמוע לפעמים במגוון קונצרטים, מי שיבחר ללכת למגוון קונצרטים, ולפעמים גם בתוך קונצרט אחד, זה חלק מהחידוש בחג המוזיקה הקטנית, שגם בתוך קונצרט ספציפי, קהל יוכל לשמוע יצירות contemporary music, מוזיקה עכשווית, אומנותית ישראלית, פנטסטית, לצד אומנות ג'אז, או אומנות של מוזיקה אנדלוסית, אזרחית אומנותית וכן הלאה, ובאמת לחוות מגוון רחב של סוגות מוזיקליות.
0: זאת אומרת, הרחבת הגבולות שהחג הזה חווה לאורך השנים, אתה לוקח פה עוד איזשהו צעד קדימה.
1: כן, זה אני חושב שזה ישראל.
0: כן.
1: זה בעצם, זה היופי של ישראל.
0: אז באמת, התוכניות המלאות לחג המוזיקה השנה, שנזכיר שהוא יתקיים בסוף נובמבר, עוד לא התפרסמו. תן לנו איזושהי הצצה קצת לתכנונים שלך, למחשבות שלך, מה צפוי?
1: אז צפוי לקהל, כמו שאמרתי קודם, מגוון חוויות מוזיקליות עוצמתיות וחזקות. אני אשתף אותך שגם כשהתקשרתי לאומנים, הרכבים, תזמורות, אמיתי לגמרי מה שאני אומר לך, לא היה אף תשובה של לא, רגע, אולי, כולם, ממש ב-100%, יאללה, בוא נעשה, איזה כיף, קדימה, מה אני יכול לעשות, איך אפשר לעשות. יש פה כבר וולטאז' גבוה, גם מצד האומנים וכל ההרכבים השונים שמשתתפים. אז זה כבר מראה על האווירה שמשהו קורה. משהו נוסף שאני יכול, סקופ חדש גם להגיד לך, שלראשונה, הזמנו פנפרה לחג המוזיקה, שבעצם תהיה איזשהו סוג של מיתוג חדש, כי היה חסר לי איזשהו משהו שאנחנו להיות גאים בו. שזה חג שצריך להיות גאים שהדבר הזה מתקיים. ויוסף ברדנשווילי, האחד והיחיד, הרים את הכפפה, וכתב לנו פנפרה של דקה, שבעוד כשבוע אנחנו מקליטים אותה, שזה לסקסת ברס שלמה, חצוצרות, טרומבונים, גרנות, טובה, וכמובן כלי הקשה שיוסיפו את את הטבלון, את הסחוג, את כל הרס של החנות, מי שרוצה, כל התבלינים המיוחדים שקיימים בישראל, אז זה בעצם ממש פנפרה ישראלית פר אקסלנס. ומעבר לזה, בתוכנית עצמם, אז הקהל יוכל לראות, קודם כל, דורות רבים, או מגוון דורות של עשייה מהמבצעים. יש קונצרטים שיהיה על הבמה גם חבר'ה בגילי 15-16, אבל ברמה מוזיקלית מטורפת. לצד אומנים שכולנו מכירים, בין אם זה נגנים בולטים מתזמורות, אנסמבלים פנטסטיים שמקיימים לנו בארץ, סולנים, יוצרים וכן הלאה.
0: טוב, אז בהחלט יש לנו סקופ, אנחנו מחכים לשידור הבכורה של הפנפרה בת הדקה של ברדנשווילי, נמתין בסבלנות. תומר יריב, המנהל החדש של חג המוזיקה הישראלית, אז גם תודה רבה שהיית איתנו והכנסת לנו ככה רוח חיובית ואופטימית לקראת החג הזה ובכלל, והמון המון בהצלחה בניהול האירוע החשוב מאוד הזה בשביל כולנו כאן בעולם המוזיקה בישראל.
1: תודה רבה, ממליץ לכולם לבוא, כי באמת הולכות להיות חוויות יוצאות אופן.
0: כן, אנחנו כמובן עוד נתעדכן כשהתוכנית תתפרסם ואנחנו נדע את כל הפרטים. אנחנו נסיים עם הקלטה של יצירה שלך, בביצוע שלך, Fractures, מחווה לפרנק זאפה, תומר יריב עם אנסמבל טרמולו, נשמע. תודה, תומר.
1: תודה רבה, נתראות.

0: מגזין כאן כל המוזיקה, אנחנו פונים לשני אירועים אופראיים חשובים שקורים בימים האלה כאן בישראל. הראשון מביניהם הוא פתיחת העונה החדשה של האופרה הישראלית, ונפתחת עם אחת האופרות הכי מוכרות, הכי אהובות, חליל הקסם של מוצרט. ההופעות ייפתחו מחר, יום שישי, 16 באוקטובר, עד סוף החודש. המנצח על ההפקה הזו הוא דן אטינגר, והוא איתנו עכשיו. היי דן.
1: שלום וברכה.
0: אני מבין שאנחנו תופסים אותך ממש אחרי חזרה לאופרה, תספר לנו קצת על התחושות בעקבותיה.
1: כן, היום סיימנו בעצם את היום השני של חזרות הבמה עם התזמורת, וממשיכים לקראת שתי חזרות גנרליות, זה מה שנקרא מקום טוב באמצע. כאילו סיימנו את העבודה השחורה, של לחבר את כל דברים, את התזמורת לזמרים, לבימוי, להכל, ועכשיו עוברים פאזה להופיע בעצם. ולמרות שהגנרליות הן עדיין חזרות, הן כבר חזרות שנושקות להופעות, זו אנרגיה אחרת, זה מוד אחר של עבודה, וכולנו מתרגשים לקראת השלב הבא.
0: מדהים. אז אני רוצה שנדבר קצת על חליל הקסם, נזכיר האופרה האחרונה שמוצרט משלים, ממש כמה חודשים לפני שהוא הולך לעולמו בדצמבר 1791, זו אופרה שבעיניי מדהים הפער בין כמה אנחנו מכירים את המוזיקה, ממש גדלנו עליה, לבין פתאום כשאתה יושב ומסתכל עליה, צופה בה מההתחלה עד הסוף, אתה אומר, וואו, מה קורה פה מבחינת העלילה? עלילה שעוסקת במוסר ובפוליטיקה ובטוב וברע, אבל כשלא ברור לנו מי טוב ומי רע, איך אתה ניגש לתוך כל הדבר הזה? איך התפיסה שלך את האופרה הזאת?
1: קודם כל, הפלוס הגדול ביותר שיש לנו מנצחים, זה שאנחנו מסתכלים על התורה, על הפרטיטורה ועל מוצרט. ובעצם מוצרט נתן לנו את כל התשובות. אם אתה שואל אותי, לא צריך לעשות יותר מדי חושבים. צריך פשוט לבצע את מה שכתוב, ואתה מבין פתאום על מה הדבר הזה. חליל הקסם זאת לא אופרה לילדים.
0: כן.
1: כמובן שילדים יכולים לבוא ולהתחבר לצד הפנטזי שבה. אבל זה לא אופרה לילדים, זה לא אופרה לכל המשפחה. זו כן אופרה שנכתבה לעם בזמנו. מוצרט ושיקנדר כתבו את זה באמת לעם, אבל זו אופרה סופר סופר עמוקה, עם הרבה מסתורים, והבונים החופשיים, ומלא סמלים עמוקים ונסתרים ולא מובנים. וכמו שאתה אמרת בעצמך, כל הנושאים של האור והחושך, ומי הרע, ומי הטוב, והעומק, וזה מתחבר עוד לאהבה ולפנטזיה, והפנטזיה יש לה משמעויות שהן מעבר לפנטזיה, יש לה משמעויות למציאות, לחיים, לאנושיות, וכל הדברים האלה בעצם על ערש דווי, או אולי בגלל שהם על ערש דווי. הם כל כך עמוקים והם כל כך אנושיים במיוחד. אני יודע שלא הסברתי, אבל אלה התחושות. הפואנטה שלי היא שזה הכל בקומפוזיציה עצמה. והיא כל כך מלאה בפרטים. זו אופרה שכל תיבה בה, עזוב, כל רבע בכל תיבה מקבל משמעות. עכשיו, כשמתרגמים את זה למונחים שלנו של מוזיקאים, של לנגן קצר, לנגן ארוך, לנגן טנוטו, הבדלי דינמיקה, הבדלי ארטיקולציה, כל דבר כזה משפיע על המשמעות הרי. וזה מי שמצליח באמת לקרוא בין השורות של מוצרט, מתחבר לגאונות הזאת, והצ'אנלינג שלו עצמו עם איזה כוח עליון שנתן לו את ההשראה לכתוב בכלל, אבל בפרט יצירה כזאת ועל ערש דווי.
0: אז נציין שההפקה היא של בית האופרה של דורטמונד. אולי תנסה לתת לנו קצת מושג לאיזה כיוונים ההפקה הזאת לוקחת את האופרה מבחינת הבימוי, מבחינת הנראות, כל הדברים שהם לא ממש בשליטה הישירה שלך.
1: מצד אחד ויזואלית, אתה יכול להגיד, זה חליל הקסם כמו כל חליל קסם טרדיציונלי, קונבנציונלי. בנראות, בבימוי, אין פה לקיחה או אינוס של הפרטיטורה לאיזשהו קונספט זר. מצד שני, הבמאי שביים את זה בדורטמונד, הוא בעצמו מפעיל בובות. אני לא יודע מה המילה בעברית לזה.
0: בובנאי, כן.
1: בובנאי. והוא בחר לדמויות של שרסטרו ומלכת הלילה, שתי בובות גדולות, לא ענקיות, אבל בובות גדולות, אדם פלוס. ובמהלך כל האופרה, הן נמצאות על הבמה, לא במקום, כי כמובן יש את הזמרים ששרים, את הבאס ששר סרסטו והסופרן ששר מלכת הלילה, אבל הדמות מלכת הלילה והדמות סרסטרו הן הבובות האלה. אל תשאל אותי למה, כי אני לא הייתי מעורב בהפקה המקורית. אבל הקונספט שהם מייצגים את העולם הישן, את הטוב מול הרע, את האור מול החושך, ולקראת סוף האופרה, הזמרים עצמם מבטלים את הנוכחות של הבובות, כאילו מחסלים אותם, והאנושות והאנושיות מנצחת בפתרונות שמוצרט מביא לקראת סוף האופרה.
0: חבר אותנו אולי לפטרושקה, כן.
1: כן, זה תמיד מיוחד לראות, במיוחד, אתה יודע, במיוחד במלכת הלילה. כשזה כתוב בצורה כמעט לא אנושית לשירה, פתאום לראות את הבובה עושה את המימיקות של הפה, ולא להבין, רגע, הסאונד יוצא מהבובה, או הסאונד יוצא כמובן מהזמרת, זה מפעיל מחשבות, ומה אופרה צריכה לעשות יותר מאשר להפעיל את המחשבות שלנו. כן. ואת הרגשות שלנו.
0: כמו שדיברנו, חליל הקסם זה אולי דוגמה כל כך מובהקת לאופרה, שהיא כל כך עמוסה בעצמה, שלא צריך יותר מדי להמיס עליה מעבר, ונשמע שזה הכיוון. יופי, נראה לי שסקרנת אותנו, ושיש למה לבוא לראות, ובעיקר לבוא להקשיב. אז חליל הקסם באופרה הישראלית, פתיחת העונה החל מיום שישי הקרוב, דן אטינגר, האורח שלנו, ינצח על סוללת סולנים, אולי נגיד רגע משהו עליהם, הרכב בעיקר מקומי, נכון?
1: הרכב ברובו מקומי, ופה אנחנו סופר גאים באג'נדה העשורית האחרונה שלנו, של לגדל ולטפח את הזמרים המקומיים שלנו, ובאמת כל זמרי האופרה הישראלית שאנחנו מכירים ואוהבים, כמעט כולם על הבמה בהפקה הזאת, ויש לנו גם אורחים שהגיעו אלינו, אם אני אזכר רגע, מגרמניה, מאוסטריה, מסרביה, מארצות הברית, שעדיין הגיעו ומשתלבים עם הקאסט המקומי שלנו, מלמדים אחד את השני גרמנית וכו'. קאסט מאוד מעניין. בכלל, חליל הקסם היא אופרה אנסמבלית.
0: נכון.
1: ונוצר פה יופי של אנסמבל של מקומיים ואורחים, שווה לבוא לשמוע.
0: יפה. אז דן, תודה רבה שהקדשת לנו כמה דקות בתוך החזרות האינטנסיביות האלה. ונורא קשה לבחור מה להשמיע מתוך חליל הקסם, בחרתי משהו שהוא פשוט כיף, הדואט של פפגנה ופפגנה, ואנחנו נשמע הקלטה די ותיקה, תחילת שנות ה-50, הזמרים אמי לוס ווולטר ברי וקרל בם מנצח פה על התזמורת הפילרמונית אבינאית.

אנחנו ממשיכים עם עוד אירוע אופראי שקורה ממש בימים אלה. מדובר בהעלאה של שתי אופרות בערב אחד, קבלריה רוסטיקנה של פייטרו מסקני, ופלייאצ'י, הליצנים של רוג'רו ליאונקוואלו, שתי האופרות הבולטות של זרם הווריזמו באיטליה של סוף המאה ה-19. ההפקה הזו קורית במסגרת פרויקט משותף של הקשר הווקלי וינה תל אביב, והתזמורת הסימפונית ירושלים. הבכורה תהיה ביום רביעי הבא בתיאטרון שרובר בירושלים, וההפקה הזאת תטייל ברחבי

0: טיפחנו או מטפחים זמרים צעירים שהתחילו קריירה. לא סטודנטים, ונגיד מסטודיו ומעלה. זה שיתוף פעולה בין דייוויד ארנסון מהאופרה הממלכתית בווינה, וסילביה גרינברג, שהיא זמרת ישראלית שעשתה קריירה מאוד מאוד גדולה בעולם בתחום של קולורטורה, ואנוכי. יחד הקמנו את העמותה הזאת שמטרתה לטפח ולהעלות זמרים צעירים על הבמה. ובכך שאנחנו מוסיפים עוד במה מקצועית מלאה לאנשים צעירים. עכשיו, אנחנו לא רק האנשים שבאו אלינו, או האנשים שאנחנו מטפחים אותם, הם גם מהארץ וגם מחול. ולאט לאט התפתחנו בעצם לגוף שמעלה אופרות מלאות, וגם נוסע איתן. אנחנו חושבים על עצמנו, מחשבים את עצמנו כגוף ייחודי שמשנה האופרות לכל חלקי הארץ מלאות, עם כל הלוגיסטיקה המסובכת של שינוע של תפאורות, של תלבושות, תאורה, הכל, כל, בכל מכל כל. ואז הזמרים שעולים על הבמה, יש להם קודם כל התנסות מקצועית מלאה, ואנחנו חושפים אותם לקהל הרחב, וגם אנחנו מגלים שבארץ יש המון חובבי אופרה, כן. בכל חלקי הארץ, ולא רק באזור תל אביב, מאחר שאין פיט בשום, אין פיט לתגמורת, כן, כן. בשום אולם בארץ, וגם הטובים ביותר, חוץ מהאופרה הישראלית, אנחנו מעמידים את התזמורת בצד הבמה, אבל אנחנו דוחפים אותה לתוך הכנף הטכנית, והיא מציצה לתוך, לתוך הבמה, ושומרים לעצמנו שטח מספיק גדול כדי לבצע אופרה במלואה. אם אנחנו נגיד מצלמים את האופרה הזאת, ונגיד מבטרים על הצד של התזמורת, זה נראה לגמרי כמו מסגור של אופרה שלמה.
1: אני רוצה שנדבר קצת על, על הערב שאתם מעלים עכשיו, כאמור, אבירות כפרית של מסקני וליצנים של ליאון קוואלו, שתי הדוגמאות הכי מובהקות של הווריזמו. אז בואו נדבר קצת על, על הזרם האופראי הזה, שהופך להיות אחד הזרמים האופראיים החשובים באיטליה, ומעבר לה בסוף המאה ה-19, מה בעצם מאפיין את הזרם הזה ואת שתי האופרות שנהוג להעמיד אחת ליד השנייה?
0: שתי האופרות האלה הן נס, הן נס מיוחד, בגלל שגם מסקני וגם ליאון קוואלו, הם שניהם ידועים רק על פי האופרות האלו, הם כתבו עוד דברים, אבל הייתה להם, לשניהם, הייתה הברקה גאונית, כמעט אפשר להגיד חד פעמית, זה אולי לא יפה להגיד עליהם את זה, אבל זה קרה ככה, והן נהיו היהלום שבכתר של הז'אנר. מה שמיוחד, חוץ מהאינטנסיביות והריאליזם החריף שמתחייב מהז'אנר, אז יש בהם איזה עוד נס אחד של מעט מכיל את המרובה. בתוך שעה ורבע מסופר סיפור מלא ועגול שיש בו את הכל. לא רק אריות ודואטים ואנסמלים, אלא קודם כל לשניהם יש אינטרמצי נפלאים, קבלריה רוסטיקנה אינטרמצו, זה פשוט יצירה מהשמיים, ומקהלות הרחבות. ויש עוד מוזיקה אינצידנטלית פה ושם, שאתה שואל את עצמך, איך המלחינים האלה יוכלו להרשות לעצמם להכניס את המוזיקה הזאת כמו בתוך אופרה כל כך קצרה, שהיא צריכה לספר סיפור שלם, אבל זה קורה.
1: כן, ונגיד שזה באמת קשור לכיוון הריאליסטי הזה, זאת אומרת, לפעמים יש לנו את החוויה הזאת באופרה, שהיא גם חוויה מופלאה של הזמן עומד, זאת אומרת, אנחנו שוהים עכשיו בשמונה דקות, ובעצם שום דבר לא קורה, אין את זה באופרות פה. העלילה מתקדמת, אנחנו כל הזמן זזים, וכמעט בלי נשימה עם העלילות הבאמת מאוד מאוד חזקות, שליאון קוואלו ומסקני בחרו להן. אני מבין שנסעת במיוחד לסיציליה כדי לחוות קצת,

0: קצת את המרחב שבו מתרחש את העלילה של קבלריה רוסטיקנה. מה חיפשת שם ומה מצאת שם?
1: מה חיפשתי? טוב, קודם כל אני הלכתי בעקבות ורגה, הסופר שכתב את הסיפור הקצר של קבלריה רוסטיקנה. וגם קראתי את כל אסופת הסיפורים הקצרים שלו, שמתארים את החיים של האנשים, חיים די מסכנים של האנשים בסיציליה ובאזור הזה. זה אזור של קטניה, קצת יותר דרום מקטניה, ואני ראיתי את המקומות האמיתיים. ורגה כתב את הסיפורים, הוא המציא את האנשים, אבל האנשים זה אנשים אמיתיים, כי הוא לקח, הסיפורים הם ממש ממש לקוחים מהחיים. מה שראיתי טוב, אתה מגיע לשם, אז יש שם את הכנסייה של סנטה תרזה, שהיא, יש עליה, יש עליה שלט שכתוב לזכרו של גם, גם מסקני וגם ורגה. אחר כך יש את הטברנה של מאמא לוצ'יה וטורידו, שזה ממש ליד. יש את כל הכיכר הזאת. אחר כך יש איזשהו מורד, זה מקום ערבי, איזה מורד שיורד לפרדס, ששם היה הדוקרב. והלכתי לאורך הרחוב, אני הקלטתי את הרשמים שלי, תיארתי את המקום. זה מקום מאוד עני, אבל גם נותן באמת הבנה של כל הסיפור, גם איך האנשים גרו. אז אתה רואה את ההתכנות של של הסיפור כסיפור ממש אמיתי.
0: יפה. טוב, מעניין מאוד איך דרך המסע הזה שלך, האישי שלך, איך הדברים השתקפו על הבמה משתי האופרות האלה. אז בשלב הזה אנחנו נשאר עם הסקרנות. הבמאית רוזי דנציגר, תודה רבה לך, ובהצלחה שתהיה בעלת שתי האופרות האלה, קבלריה רוסטיקנה ופליאצ'י, במסגרת פרויקט של הקשר הווקלי וינה תל אביב, עם התזמורת הסימפונית ירושלים, ולא פחות משלוש מקלות מרחבי הארץ. וגם סולנים מכל העולם מתכנסים כאן, ואתם מתחילים את זה ביום רביעי, 21 באוקטובר בירושלים, ומשם לכל רחבי הארץ. תודה רבה, רוזי.
1: תודה רבה לך.
0: ואנחנו נשמע כמובן קצת מוזיקה, דווקא מתוך פליאצ'י, אנחנו נשמע את אחד הקטעים המוכרים והאהובים, קטע המקלה דון דין דון, כאן בהקלטה די ותיקה, ותזמורת ומקלת בית האופרה לסקאלה, וניצוחו של הרברט פון קריין.

0: מגזין כאן כל המוזיקה, אנחנו מתקרבים לסיום, איתנו עכשיו נגן העוגב, דוקטור יובל רבין, היובל.
1: שלום אמיר.
0: אז אנחנו פותחים את השיחה בהודעה למהירי החלטה, מחר, יום שישי, 16 באוקטובר, אתה פותח את סדרת הקונצרטים לעוגב ומוזיאון הכט בחיפה. אנחנו עוד נדבר על הסדרה כולה, אבל מה בתוכנית מחר?
1: התוכנית מחר היא תוכנית מאוד שיווקית, 2+1. זאת אומרת, שלל יצירות שבעצם העניין שלהן זה שני פרקים פלוס פרק מוסף. והן כולן יצירות, איך לומר, מלב הקונצנזוס, יצירות שלאגרים גדולים, טוקטה, אדאג'ו ופוגה, שברור שהאדאג'ו הוא החלק המוסף. הסונטה השלישית של קארל פיליפ אמנואל באך לעוגב, כשהפרק האמצעי הוא החלק המוסף. יש לנו פרליוד פוגה ושקון של בוקסטהודה, אולי היצירה הכי מפורסמת של בוקסטהודה לעוגב, כאשר השקון היא הדבר המוסף. יהיה לנו פרליוד פוג וריאציון של צזר פרנק, כאשר שם אפשר להתווכח עם הפרליוד והווריאציה הם השתיים, או הפרליוד והפוגה הם השתיים, ומהי השלישית. ואני אחתום בסונטה החמישית של מנדלסון לעוגב, כאשר שם מאוד מאוד ברור שזה שני פרקים ראשונים שבעצם הם ביחד באותו הלך רוח, באותו סגנון, ובעצם הפרק השלישי הוא הדבר הגדול והפנטסטי, אפשר לומר, שאיתו הוא בוחר לחתום, שהוא בעצם עיקר היצירה.
0: יפה, אז בין 2-3 לאורך הדורות וממלחינים שונים נשמע ממש מרתק. אני רוצה שבאמת נרחיב את המבט אל הסדרה כולה, סדרה שמתקיימת בתמיכת חובבי העוגב וישראל בעמותת אוצר המוזיקה היהודית. עוד נגיד משהו על השילוב המיוחד הזה. קודם כל, כמה שנים בעצם מתקיימת הסדרה הזאת?
1: הסדרה מתקיימת כבר 16 שנה, 15 שנה שאני מנהל. הרעיון של הסדרה הוא להביא עוגב בינלאומי ברמה באמת הטופ של הטופ לישראל, ולקבל כמה שיותר ממגוון רחב של סגנונות, גם מבחינת סגנונות מוזיקליים וגם מבחינת סגנונות נגינה. והשנה יש לנו שנה מאוד מאוד עשירה, יגיעו אלינו מצ'כיה, מגרמניה, מהונגריה, מארצות הברית, מאיטליה. זאת אומרת, באמת שנה מאוד מאוד עשירה, אני מאוד מאוד מקווה שלא יהיו לנו השנה הפתעות באמצע. והשנה יש לנו גם שני חידושים מאוד מאוד מסעירים. יהיה לנו בדצמבר, יהיה לנו קונצרט עם התזמורת הסימפונית חיפה, וזאת לדעתי הפעם הראשונה בכלל בהיסטוריה של ישראל שיבוצע קונצ'רטו רומנטי עם תזמורת סימפונית. עד היום כל הקונצ'רטי לעוגב שבוצעו בארץ, לא משנה באיזה הקשר, היו תמיד ככה עם הרכבים ברוקים מאוד מאוד סמליים, כאלה של 7 נגנים, 8 נגנים וכולי, וכאן יהיה לנו באמת, תהיה במה ממש ממש מלאה מלאה.
0: איזה קונצ'רטו?
1: הקונצ'רטו הראשון של ריינברגר, וגם הקונצ'רטו של קארל פיליפ במי במול מז'ור, בגרסה שלו עם קרנות, שמבוצע לא רק בארץ אלא בכלל בעולם, מבוצע לעתים נדירות, כי מאוד, כלומר, זאת הפקה יקרה. וכאן שכבר יש לנו תזמורת שלמה בשביל הקונצ'רטו של ריינברגר, אני אמרתי, זאת הזדמנות נהדרת לנצל כבר את התזמורת הגדולה שיש לנו עם הקרנות, ולבצע את הקונצ'רטו הזה כמו שצריך בהרכב ממש ממש מלא.
0: 2 במחיר 1, כבר אמרת.
1: ממש ככה, ממש ממש ככה.
0: ומי הסולן בקונצרט הזה?
1: אני אנגן את הקונצרט הזה, כן, זה מאוד מורכב להביא גם מישהו מחול עוד לחזרות עם תזמורת וכולי, לכן אני אנגן את הקונצרט הזה. וזה חידוש אחד, ובצד הסדרה היו לנו השנה גם שני קונצרטים לילדים ונוער, שזה גם כל פעם כבר במשך שנים שאנשים אומרים לי, מתי תעשה קונצרט לילדים, מתי, והשנה החלטת להרים את הכפפה, ויהיה אחד בחנוכה ואחד בחול המועד פסח. יהיה שמח, יהיה ממש ממש שמח.
0: תראה, אני רוצה לקראת סיום לדבר ממש על קצה המזלג, על המעמד בעצם של הכלי הזה, של העוגב בישראל. אין עוד כלים שמזוהים כל כך עם דת אחת, הדת הנוצרית, עם התקסים שלה, עם מקומות הפולחן שלה, ובכל זאת, כמו שהזכרת, 16 שנים מתקיימת הסדרה הזאת, יש לנו כבר סצנה שהיא לא שולית של חובבי עוגב כאן בארץ, אולי גם שמאפשרת הבלטה של צדדים שונים של העוגב, אולי אפילו גם התייחסות להיסטוריה של מוזיקה מתמלחינים יהודים לכלי הזה.
1: אוקיי, ממש ממש ממש על קצה המזלג. הוא גב לא נולד בכנסייה, הוא גב כנראה נולד אי שם במצרים העתיקה שהייתה תחת רומי, בשם הידראוליוס, והוא היה בשימוש דרך אגב. ברומי העתיקה יש לנו כל מיני תיעודים של פסיפסים, שרואים עוגבים שמנגנים בארנות. מעניין. העוגב נכנס בעצם לכנסייה אי שם במהלך ימי הביניים, כמין אורח כמעט הייתי אומר מזדמן. יש הרבה ויכוחים על השאלה כמה מהר הוא התקבע בתוך הכנסייה. מהר מאוד הוא הפך להיות איזשהו סמל סטטוס של הכנסייה, כי עוגב זה כלי מאוד מאוד יקר. ולקראת הרנסנס, וסוף הרנסנס אני הייתי אומר, הגיעו למסקנה בכנסיות שיהיה הרבה יותר פרקטי להעסיק נגן אחד שיעשה את כל המוזיקה ושאפשר לחנך אותו שיתנהג כמו שצריך, ולא להביא מוזיקאים מהשוק, כי רוב המוזיקאים בדרך כלל או שהם היו בארמונות או שהם בעיקר היו בשוק, ואז כשהם הגיעו לכנסייה הם לא בהכרח התנהגו לפי אותם קודים שאפשר היה לצפות מהם באותו הקשר, ואז בעצם יהיה הרבה יותר קל להעסיק נגן שזה מה שהוא עושה, ואז אפשר להרגיל אותו לקודים שמצופים ממנו, וככה הוא גם בעצם נכנס לכנסייה. והשורה התחתונה היא שבאמת יש לנו המון המון מוזיקה, יש המון מוזיקה שהיא בצורה מובהקת כנסייתית, ויש המון מוזיקה לעוגב שיכולה להיות בשימוש בכנסייה, אבל זה לא מחויב המציאות, ויש גם מוזיקה שברור מעל לכל ספק שהיא לא הייתה בשימוש בעצם במסגרת הכנסייתית, ובכל זאת היא בוצעה גם בכנסיות, אבל לא רק. זאת אומרת, הפלטפורמה מאוד מאוד רחבה של מה שיש לנו כמוזיקה לעוגב. צריך לזכור שאנחנו מדברים על הכלי היחיד שיש לו 600 שנה של רפרטואר. אני לא חושב שיש איזשהו כלי אחר במוזיקה המערבית שיש לו כל כך הרבה רפרטואר, ולכן אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד רחב עם המון המון אפשרויות. ברוך השם, יש לנו בישראל סצנה מאוד יפה, קהל בהחלט מכובד מגיע באופן קבוע לסדרה בחיפה, והוא הולך וגדל משנה לשנה, ואפשר בהחלט לראות שאנשים מאוד תמאים למוזיקה הזאת כתרבות, לא בשום הקשר דתי כזה או אחר, אף שכמו שאמרת, יש גם מוזיקה יהודית לעוגב, ישנם פרילודים של לבנדובסקי, ויש סוק, ויש עוד ועוד מלחינים שכתבו, אבל אני חושב שבאמת העיקר זה להגיע וליהנות מהמוזיקה הטובה, מהאושר של המוזיקה.
0: אוקיי, אז אתם מזמינים אותנו להקשיב לעוד צדדים, להקשיב מחדש לכלי הבאמת מופלא הזה. זה בשלב הזה אנחנו נגיד לך תודה, נגן העוגב דוקטור יובל רבין, ובהצלחה עם הסדרה הזו, סדרת העוגב במוזיאון הכט בחיפה, שהיא תיפתח כאמור מחר ביום שישי. אנחנו תכף נשמע משהו בנגינה שלך, אבל לפני כן אנחנו נפרדים ממגזין כאן כל המוזיקה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אני אמיר לקח חביבי הייתי איתכם הפעם, שיהיה המשך ערב שקט, ואחריו שיבוא גם סוף שבוע רגוע עם הרבה מוזיקה יפה, אז כמובטח, יובל, אנחנו נסיים עם אנדנטה בסול מינור לעוגב של פליקס מנדלסון, ואנחנו נשמע את הנגינה שלך. יובל רבין, תודה רבה.
1: תודה רבה, אמיר.
0: נשתמע, להתראות.
1: להתראות.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו לוקל קלאסי נשמע את הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה בשתי יצירות שנכתבו בהשראת הפילוסופיה של פרידריך ניטשה, שהיום מלאו 182 שנים להולדתו. הפואמה הסימפונית כה אמר זרתוסטרה מאת ריכרד שטראוס והסימפוניה השלישית של מאלר. ביניהן נשמע שלוש יצירות ישראליות שכותרתן קרדו או אני מאמין. שלישיית פסנתר מאת אלה מילך שריף, יצירה מקלתית מאת שולמית רן ושלישיית כלי קשת מאת צבי אבני. האורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן מאחלים לכם האזנה נעימה. ריכרד שטראוס הלחין את הפואמה הסימפונית שלו כה אמר זרתוסטרה בשנת 1896, בהשראת ספרו של ניטשה. טרקטטים פילוסופיים לא נחשבים מקור השראה טבעי ליצירה מוזיקלית, אבל כתיבתו הדרמטית של ניטשה, שעשה שימוש בדיאלוגים, סיפורים, סטירות, משלים ופתגמים, משכה את תשומת ליבו של שטראוס לצד הרעיונות המהפכניים שהציג באמצעים אלה. שינוי ערכי המוסר, מות האלוהים, המחייב מתן טעם חדש לחיי אדם, רצון לעוצמה ככוח המניע, והשאיפה להפוך את האדם לפסגת הבריאה. יצירתו של שטראוס כוללת 10 חטיבות המנוגנות ברצף. הזריחה, על הדורשים אל מאחרי העולם, על כליון הנפש הגדול, שירת הקבר, על הדעת, המתרפא, שירת המחול, ולסיום, שיר הנודד בלילה. רוב הכותרות לקוחות מתוך ספרו של ניטשה, ועם זאת הדגיש שטראוס כי לא ניסה ביצירתו לתת ביטוי מוזיקלי לרעיונות פילוסופיים. כותרות החטיבות אמר, לא נועדו לשמש, אלא כרמיזות למאזינים, והוסיף, אלה שיודעים כיצד להאזין למוזיקה, לא יזדקקו להן כלל. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה, בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה במרס 2007, ויצא לאור במסגרת אלבום של חברת דקה לציון 70 שנה להקמת התזמורת.

התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה, נגנה את הפואמה הסימפונית "כה אמר זרתוסטרה" מאת ריכרד שטראוס. נאזין כעת לשלוש יצירות מאת מלחינים ישראלים, שכולן נושאות את הכותרת "קרדו", אני מאמין. הראשונה ברצף היא "קרדו" לשלישיית פסנתר מאת אלה מילך שריף, משנת 2008. היצירה שואבת השראה מהלחן של טוביה שלונסקי לשירו של צ'רניחובסקי, "שחקי שחקי על חלומות". לדברי המלחינה, השיר הזה, מנגינתו והתוכן שלו, מהווים את הבסיס ליצירה. קטעים מן הנגינה באים והולכים, ורק בסוף היצירה נשמעת המנגינה בבירור. היצירה מתאפיינת בחוסר מנוחה, אבל מסתיימת עם נגיעה של אופטימיות. נשמע אותה בנגינתם של חברי שלישיית אלכסנדר, הפסנתרנית מיכל טל, הכנר ניתאי צורי והצ'לנית אלה טובי.

חברי שלישיית אלכסנדר ניגנו את יצירתה של אלה מלך שריף, קרדו, לשלישיית פסנתר. נמשיך ונשמע קרדו נוסף מאת המלחינה הישראלית-אמריקנית שולמית רן, שתחגוג בשבוע הבא את יום הולדתה ה-77. מקורה של היצירה הוא במיזם של מקהלת הגברים שנטי קליר מסן פרנסיסקו. ג'וזף ג'נינגס, מנהלה אומנותי של המקהלה, פנה לחמישה מלחינים והזמין מהם יצירות בהשראת הפרקים הסטנדרטיים של המיסה הקתולית, כבסיס ליצירה משותפת בשם מיסה לשלום, שבוצעה בפעם הראשונה ב-2007. במסגרת מיזם זה, ביקש ג'נינגס משולמית רן להלחין פרק המבוסס על חטיבת הקרדו, האני מאמין במיסה. רן שילבה ביצירתה פסוקים מתוך המיסה עם פסוקים מתוך הצהרות אמונה מארון הספרים היהודי, ומובאות מתוך מכתבים הנוגעים לשואה ולאירועי 11 בספטמבר. הפרק יכול לתפקד גם בתור יצירה עצמאית. נשמע אותו מפי זמרי שנטי קליר.

זמרי שנטיקליר שרו את יצירתה של שולמית רן, קרדו, אני מאמין. היצירה השלישית והאחרונה ברצף הקרדי שלנו היא שלישיית כלי קשת מעצבי אבני. המוזיקולוג פרידריך שפנגמאחר כותב כי היצירה שואבת השראה ממקורות יהודיים, המקורבים לזמירות בית הכנסת, ומושתתת על אימות בין נעימה לירית בצ'לו לבין נקישות בכינור וביולה. אם כי היצירה כוללת גם קטעי וניסונו רבים. לקראת אמצע היצירה מופיע מעין מרש אבל מאורפל, אך לקראת סיומה משנה המוזיקה את אופייה הקודר והופכת לחיובית יותר ורבת תקווה. נשמע את שלישיית כלי הקשת, קרדו, מעצבי אבני, בנגינת חברי שלישיית אופנבורגר. הכנר פרנק שילי, הוויולן רולף שילי והצ'לן מרטין מרקר.

חברי שלישיית אופנבורגר ניגנו את יצירתו של צבי אבני, קרדו, לשלישיית כלי קשת. נשמע עכשיו את הסימפוניה השלישית ברמינור מאת גוסטב מאלר, יצירתו הארוכה ביותר. היא כתובה לזמרת אלט, מקהלת נשים, מקהלת ילדים ותזמורת סימפונית. ביצירה שני חלקים. הראשון, שאורכו יותר מחצי שעה, כולל פרק אחד בלבד. ואילו החלק השני כולל חמישה פרקים. כמו ברבות מן הסימפוניות האחרות שלו, פיתח מאלר תוכנית חוץ מוזיקלית ליצירה, ואף חלק אותה עם כמה מידידיו ועמיתיו, אבל גנז אותה לפני פרסומה של היצירה. הרמזים העיקריים שנותרו לתוכנית הזאת הם הטקסטים המושרים, המופיעים בפרק הרביעי ובפרק החמישי. באחד ממכתביו, קינה מאלר את היצירה כולה חלום צהרי קיץ. במכתב אחר, קינה אותה פן, בשתי משמעויות, אל הרועים והטבע הפראי, והמילה היוונית לכולל חובק קול. הפרק הראשון, פן מתעורר. הקיץ סועד קדימה. הוא בנוי בצורת סונטה רחבת ממדים, המושתתת על שני נושאים מנוגדים זה לזה. הפרק השני, מה שמספרים לי הפרחים באחו, הוא מנואט. הפרק השלישי, מה שמספרות לי חיות היער, הוא סקרצו מורחב, המבוסס בחלקו על שירו של מאלר, חילופי משמרות בקיץ. הפרק הרביעי, מה שמספר לי האדם, הוא פרק איטי וכמעט סטטי. אל התזמורת מצטרפת זמרת אלט, השרה את הלחנתו של מאלר לשיר לשעת חצות, מתוך כאמר זרתוסטרה של פרידריך ניטשה. הזמרת מופיעה גם בפרק החמישי, מה שמספרים לי המלאכים, ועימה מקהלת נשים ומקהלת ילדים. הטקסט של שלושה מלאכים שרו שיר מתוק, לקוח מתוך קרן הפלא של הנער, ומבוסס על מזמור כנסייתי מהמאה ה-17. היצירה מסתיימת בפרק איטי ממושך, שבתוכנית המקורית, נשא את השם, מה שמספרת לי האהבה. זובין מטה והתזמורת הפילרמונית הישראלית הקליטו את הסימפוניה הזו פעמיים. נשמע את ההקלטה המוקדמת מביניהן, שנעשתה בהיכל התרבות בתל אביב, בחודש מרס 1992. הסולנית בפרקים הרביעי והחמישי היא פלורנס קוויבר, ובפרק החמישי מצטרפות אליה מקהלת הילדים אנקור, וזמרות ממקהלת הייחוד ומהמקהלה הלאומית רינת.

שמענו את הסימפוניה השלישית ברה מינור מאת מאלר. בביצועה השתתפו זמרת המצו-סופרן פלורנס קוויבר, מקהלת הילדים אנקור, זמרות ממקהלת האיחוד ומהמקהלה הלאומית רינת והתזמורת הפילרמונית הישראלית. ניצח זובין מתה. נסיים את תוכניתנו בבלדה מספר 3 מאת ורדינה שלונסקי. מנגנת בפסנתר, אופרה יצחקי.

הפסנתרנית אופרה יצחקי ניגנה את הבלדה מספר 3 מאת ורדינה שלונסקי. כאן מסתיים את תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. העורך אורי גולום, בטכנאי יוני קחטה ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק רונדו לחליל ולתזמורת ברמז'ור מאת מוצרט. מנגנים החלילן ז'אן פייר אמפל והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום בעריכת יוליה צודיקס. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בדיוורטימנטו בפה מז'ור, כחל 138 מאת מוצרט. נשמע את נגני מוצרט מלונדון, בניצוח ג'יין גלובר.

פתחנו שעה של מוזיקה לסוף היום בדיוורטימנטו בפה מז'ור, כחל 138 מאת מוצרט. שמענו את נגני מוצרט מלונדון, בניצוח ג'יין גלובר. נשמע עכשיו אמפומפטו מספר 4 בפה מינור, דויטש 935 מאת פרנס שוברט. גריגורי סוקולוב, מנגן בפסנתר.

האזנו לאמפרומטו מספר 4 בפה מינור, דויטש 935 מאת פרנץ שוברט. גריגורי סוקולוב ניגן בפסנתר. לפנינו קונצ'רטו לכינור בלה מינור, אופוס 54 מאת אנטון ארנסקי. היצירה נכתבה בשנת 1891, ולמרות איכותה הגבוהה, נותרה יחסית לא מוכרת ברפרטואר הנגינה בכינור. נשמע את איליה גרינגולץ בכינור עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC בניצוח אילן וולקוב.

האזנו לקונצ'רטו לכינור בלה מינור, אופוס 54, מאת אנטון ארנסקי. איליה גרינגולץ ניגן בכינור עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC בניצוח אילן וולקוב. נסיים בסונטה לחליל, ויולה ונבל מאת קלוד דביסי. נשמע את חברי אנסמבל נאש.

האזנו לסונטה לחליל, ויולה ונבל מאת קלוד דביסי. ניגנו חברי אנסמבל נש. ועד כאן מוזיקה לסוף היום. ערכה יוליה צודיקס, באולפן מיכאל הולשוונג ועמוץ פרידמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה.
2: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

כאן כל המוזיקה, לילה טוב לכם ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. אנחנו חיים מסביב לחצות, כרגיל בימי חמישי, והערב יש לי את הכבוד והעונג לארח את שלישיית אופר גנור גיטרה, אייל גנור בס, ג'ס קורן סקסופון. נפתח כמנהגנו בנגינה, אחר כך נדבר קצת, שיהיה לנו לילה טוב והאזנה נעימה.

0: עופר גנור, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: אחלה, מה שלומך?
0: בסדר, כיף שאתם פה.
1: תודה רבה שהזמנת אותנו.
0: איך חברה עליך התקופה האחרונה?
1: וואלה, לא פשוט, אבל מסתדרים, אתה יודע, קצת גיגים, קצת מלמדים, אבל...
0: עדיין גיגים, הופעות.
1: כן, יש הופעות, ושם,
0: אתם
1: כן,
0: מופיעים בהרכב הזה פחות או יותר?
1: בהרכב הזה וגם עם הרכבים אחרים, כן.
0: יש קהל? איך האינטראקציה?
1: האמת היא שיש
0: קהל. אתה מרגיש הבדל?
1: יש הבדל, כי הקהל הוא קצת פחות מצומצם, אז אנחנו משתדלים להמשיך להופיע ולעשות את הדברים שאנחנו עושים.
0: מה תנגנו לנו הערב?
1: בעיקר סטנדרטים.
0: כן, עם מה פתחנו?
1: זה היה גרל טוק.
0: גרל טוק. ועם מה נמשיך?
1: נמשיך עם מיי שיפ, קורט וייל.
0: קורט וייל. שלישיית עופר גנור, כאן מסביב לחצות, חי במועדון שבלול.

0: יש משהו בשירים של קורט וייל שהופכים לסטנדרט ג'אז, שכאילו משלים את, את העניין, שקורט וייל יש משהו מאוד ייחודי במלודיות שלו, והג'אז קצת מעגל אותם, קצת נותן להם איזו זווית נוספת. אני מאוד אוהב.
1: כן.
0: וגיטרה בג'אז זה גם סוג של איזושהי התפתחות מעניינת וייחודית מבחינת הסאונד. והשילוב פה של גיטרה וסקסופון הוא מיוחד. זאת אומרת, יש לנו פה הרבה חומר לעבוד איתו. כי יש כאלה שיגידו, כבר אמרו לי, גיטרה לא קשורה לג'אז. אתה מן הסתם, זה בא לך טבעי.
1: האמת שזה גם, בשבילי זה גם מוזר. אבל מרוב שעשיתי את זה וניגנתי את זה, אז זה נהיה כבר חלק ממני. אז
0: כשבעצם הגיטרה היא גם כלי מוביל, מלודי, וגם כלי הרמוני שמלווה.
1: כן.
0: והמשחק פה בין השניים הוא, בכלל, בגדול בעולם הג'אז, הוא, כן. הוא מאוד מיוחד ומביא דברים שלא שומעים בסגנונות אחרים, נגיד. מצד שני, גם פה אני שם לב, וגם אצל הרבה גיטריסטים אחרים, הנגינה היא, הסאונד הוא מאוד נקי. הוא לא בלי כל התוספות, אפקטים שהמוזיקה המודרנית אולי יותר.
1: יש כל מיני גיטריסטים שלוקחים את זה לכיוונים אחרים, אתה יודע, יכולים להוסיף אפקטים, יכולים להוסיף פדלים וכל מיני.
0: הגישה שלך?
1: אני אוהב את הצליל הנקי והצליל הגיטרה הטבעי.
0: אוקיי, מה יהיה הקטע הבא שנשמע?
1: All Blues.
0: All Blues.

0: מיילס דייביס. נגיד עכשיו ערב טוב גם לג'ס קורן, סקסופוניסט בהרכב. היי, בוא, תתקרב, לא להתבייש.
1: אוקיי.
0: מה שלומך?
1: טוב מאוד, תודה רבה.
0: כיף שאתה כאן.
1: תודה רבה.
0: אתה כבר הרבה שנים מוותיקי נגני הג'אז.
1: אני רוצה להגיד לך משהו עליך, שאתה שלוש של האופציות שלי שאני נוסע הביתה, שאני חוזר מאיזה גיג, למה? זה דרך ארוכה. אז יש לי או לדבר עם מישהו, עם האח שלי בחוץ לארץ או משהו, או לשמוע סידי, שיש לי כמה טובים,
0: יש
1: או
0: כמה.
1: לשמוע אותך. ואתה בדרך כלל הפריוריטי, למה זה רק פעם אחת. זה לא יקחה כל היום, אז אני שומר את זה כל ערב, ואני מאוד מבסוט ממה שאתה שם, למה אתה עושה עבודה, it's a mission. אתה לא עושה זה בשביל שום דבר אחר, למה אתה יודע שאתה מביא משהו טוב לעולם. כל הכבוד.
0: תודה רבה, תודה רבה. עכשיו בוא תספר, אתה באמת היית פה, ניגנת ג'אז בשנים שעוד לא ידעו בכלל מה זה, נכון? סוף ה-60,
1: אני הגעתי ב-67. אני יכול להגיד לך, זה סיפור ארוך, אבל בקיצור,
0: כן.
1: היה שלוש מתופפים, שלוש פסנתרנים, שלוש בסיסטים.
0: והיה קהל, היו מועדונים, נכון? היה מועדון ברברים.
1: היה מדהים, זה היה מפוצץ כל יום. זה היה ענק, זה היה פעמיים כמו פה, אם לא יותר. לא, ארבע פעמים, זה היה אנגח כזה. והיה 400 אנשים שם, 400-500, כל יום הראשון זה היה מפוצץ.
0: וניגנתם סטנדרטים שהיו אז יותר... מה ניגנתם סטנדרטים בעיקר?
1: אותו דבר, ניגנו בדיוק אותו דבר, אבל עכשיו אני חושב שהתקדמנו קצת. אבל זה היה אותו דבר, אבל...
0: איך התקדמנו?
1: לתמי, לא. היה משהו טוב שכבר איבדנו, היה תמימות. היה תמימות.
0: כן, נכון.
1: ואיזה כיף הכי גדול, שאתה בן 18, לא, הייתי בן 22. ואני בוא על הבמה, וכל הבחורות האלה, כל כך יפות, הישראליות, אני, סליחה, הטעם שלי קצת אקזוטי כזה, אז אהבתי הבחורות אקזוטיות.
0: הג'אז השתנה, הג'אז בארץ, נכון? השתנה מאוד בשנים האחרונות.
1: זה לא השתנה, זה, איך קוראים את זה? זה
0: גדל?
1: זה גדל בצורה מדהימה, זה לא... זה קשה להאמין המהירות שהם עושים את זה. אני בשוק. אני רואה את זה עצמי. הייתי בחנות סקסופון של דרור בן גור, שיש לו חנות מדהימה, ואני עושה פרסום עליו עכשיו, מגיע לו. והוא גם מתקן פנטסטי, והיה איזה בחור שם עושה רעש עם הסקסופון, אני לא סבל אותו, אמר, איזה חוצפה, אני יכול עושה רעש ומעצבן כולם. אני שומר אותו אחרי שנתיים. בפייסבוק, יוטיוב, ומנגן מדהים, אני נופל, מה, אני לא מאמין שזה אותו בחור. בשנתיים הוא הבין דברים מאוד חשובים, הוא עושה את זה. אז זה יפה.
0: ואתה ממשיך לנגן בהרכב של אופר, בהרכבים נוספים?
1: אני, העיקר, 20 שנה אני מנגן איתם, זה העיקר. 20 שנה זה הבסיס שלי, זה הבית. לפעמים יש לי גיג פה ושם. אתה יודע, אם כבר... אני, מותר לי לפתוח את הלב?
0: מותר בהחלט.
1: אז אני אעשה את זה. אני אעשה את זה, למה? מתי נעשה את זה? אני אגיד לך, אנחנו מנגנים, ואני גם עושה פרסום, לא אכפת לי. אנחנו מנגנים 7 שנים במקום אדיר שיש, לא בארץ, בעולם. זה מסעדה אתיופית עם אוכל אורגני מדהים ומוזיקה מדהימה. אנחנו מגיעים לשם, מנגנים, זה עולה גבוה מאוד. לפעמים יש 3 אנשים, הבעל הבית אמר לי, לא חשוב, אפילו באדם אחד זה מספיק. כל השאר זה אגו. הוא סידר הכל. סידר, הגיע למקום וזהו. ואנחנו עכשיו עושים רק את זה. ולמזלי, יש לי פה חברים מוזיקאים שאני לא אמצא יותר טוב בעולם בשבילי. אני יודע את זה. ואני מנגן עם הרבה טובים, אני נהנה, אבל פה קורה משהו אחר. זה קורה משהו אחר, אין מה לעשות. זה פאקט. I'm sorry to say that באופן...
0: מה היה הקטע הבא שתנגנו? אופן?
2: F-SAS.
0: F-SAS, קטע מקורי שלך, מאלבום שעוד מעט נדבר עליו.
2: אוקיי.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: יש משהו מאוד אינטימי בטריו הזה, שהוא נטול תופים. ושמענו קודם קטע מאלבום סולו שלך, שבו ניגן המתופף הענק, ג'ימי קופ, שלא מזמן הלך לעולמו בסביבה טובה. איך הכרת את ג'ימי קופ?
1: בהתחלה רק מהתקליטים, אבל כשחזרתי לארץ מניו יורק, אז התחלתי, פגשתי את עמית גולן, שהיה
0: מייסד
1: של
0: מחלקת הג'אז,
1: הג'אז בשטריקר.
0: נכון.
1: יפה, תודה רבה.
0: זכרונו לברכה, עמית גולן.
1: כן, כן. אז שהוא הקים את הניו סקול, חלקה, סניף של הניו סקול בעצם.
0: כן, בשטריקר, בקונסרבטוריה.
1: אז הוא היה צריך להביא אורחים, לנגן עם התלמידים. אז הוא בחר להביא את ג'ימי קופ. ובאמת הוא הצליח להביא אותו לארץ, ועשה מאסטר קלאסים וכיתות אומן והופעות, עשינו אותו הופעות. וגם הקלטנו דיסק עם יונתן לוי על הבאס, ואני והוא, טריו.
0: טריו, ממש באולפן שלך במושב, נכון?
1: לא שלי, אבל זה אולפן שהיה...
0: שאתה עובד בו.
1: כן, היה, כן, בניר צבי. וזהו, זה היה חוויה...
0: אז זה קרה בארץ, החיבור הזה עם ג'ימי קופ.
1: כן.
0: והוא פשוט ניגשת אליו וביקשת?
1: האמת היא שהוא רצה להביא את אשתו לארץ, ועמית גולן אמר, אוקיי, אם אתה תעשה דיסק עם אופר, אנחנו נביא גם את אשתו.
0: אז זה הדיל.
1: כן, היה דיל כזה.
0: עסקת המאה.
1: כן. אז ככה זה קרה. אז זה היה מאוד תענוג לנגן איתו, זו הייתה חוויה מטורפת. אחרי זה, אחרי שהופענו בארץ בכמה מקומות, גם סגרתי איזה גיג בניו יורק, בפאט קאט, ועשינו שם הופעה גם בניו יורק, עם אסף יוריה ויונתן לוי וגרג גיזברט על החצוצרה.
0: והאלבום הזה, Miles Away, הוא נקרא, האלבום שהוצאתם יחד, הוא כולו לחנים מקוריים שלך.
1: לא, יש כמה סטנדרטים.
0: אוקיי. מתי צפוי לבוא אלבום נוסף?
1: בקרוב, אני מקווה.
0: אנחנו נשמח.
1: כן, תודה.
0: ומה יהיה הקטע הבא שנשמע?
1: All the things you are, הקטע המפורסם יותר.

0: עופר גנור, הגיטרה שלך היא אחד הדברים הכי ג'אזים שיש לטעמי, בטח בג'אז המקומי, מגשרת בין העבר להווה וגם לעתיד, ואני באמת מחכה לאלבום נוסף.
1: תודה.
0: אז תודה רבה לשלושתכם. עופר גנור, גיטרה, אייל גנור, בס, מיותר להגיד שאתם אחים, נכון?
1: תאומי.
0: ג'אז קורן, סקסופון, תודה רבה. תודה למתי אליהו שעל הסאונד, לטל אנגל, מנהל אחראי שבלול, אור בן עשו לי וידאו, אני רוני ורטהיימר, כל יום חמישי אנחנו מסביב לחצות חי כאן במועדון שבלול, ושוב תודה שהייתם איתנו, עם מה נסיים?
1: תודה לך, מה נסיים? T42.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. מאוצר הסרטייה. מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

ערב טוב לכם. לפנינו הערב התוכנית הרביעית המוקדשת להקלטות, ברובן היסטוריות או בעלות עניין מיוחד אחר, וכולן במה שקרוי הצליל של דקה. לאלה מבין המאזינים שלא שמעו את התוכניות הקודמות, חברת דקה הינה מחלוצות הצליל המוקלט והבולטת שבהם מבחינת טבעו המתקדם והמקדים את זמנו של הצליל. הם היו יוצרי ההיי פידליטי, יוצרי הסטריאו המסחרי ומקליטים ייחודיים בשיטות ייחודיות. המיוחד שבהקלטות, האפשרות להאזין כאן להקלטות היסטוריות מעולות בצליל אשר בדרך כלל איננו נחלת הקלטות כאלה. ההקלטות הערב אינן דווקא היסטוריות, אך כולן מעולות במיוחד. נפתח בסטאבט מאטר מאת פרגולזי. ביצוע מבחינת התאריך הוא מאוחר, הקלטה הינה מ-1999, אבל זה בכל זאת ביצוע היסטורי משום טיבו. הקאונטר טנור אנדריאס שול והסופרן ברברה בוני עם קבוצת נגני הברוק לטלן ליריק, הכישרונות הליריים, בניצוחו של קריסטוף רוסה. הקלטה שזכתה למחמאות רבות בעיתונות המקצועית ובציבור. סטאבט מאטר של פרגולזי.

הסטאבט מאטר של פרגולזי בביצועם של אנדריאס שול, ברברה בוני ותזמורת ברוק בניצוחו של כריסטוף רוסה. ונעבור מהאם הניצבת הלומת יגון ליד גופת בנה שהורד מהצלב, הסטאבט מאטר דולורוזה, לקדוש משלנו, הבעל שם טוב, הבשט. את המוזיקה כתב כמובן ארנס בלוך, אחד היהודיים שבין המלחינים היהודים. ליצירה, שימיין קונצרטו קצר לכינור ותזמורת, שלושה פרקים, ושמותיהם עבריים במקור, וידוי, ניגון ושמחת תורה. את היצירה מבצע הכנר ג'ושוע בל, ומלווה אותו תזמורת הסימפונית של בלטימור, בניצוחו של דיוויד זינמן. ההקלטה היא נעפי חדשה למדי מ-1996.

הבעל שם מאת בלוך בביצועו של ג'ושוע בל ותזמורת בולטימור בניצוחו של דיוויד זינמן. אני מניח שכולכם הכרתם לפחות את הפרק השני, הניגון, המנוגן לעתים קרובות בנפרד משני הפרקים האחרים. היצירה הבאה הינה הסימפונייטה מאת יאנאצ'ק, מהמנוגנות שבין יצירותיו של המלחין הצ'כי, שנכתבה ב-1925. ליצירה חמישה פרקים, והמייחד אותם הרכבי כלים שונים לפרקים השונים. כך למשל, הפרק הראשון, הפנפרה, מנוגן על ידי חצוצרות, טרומבונים וטימפני. בשני מצטרפים כלי מיתר, וכך הלאה. מבצעת התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של צ'רלס מקרס, בהקלטת דקה מ-1978.

זו הייתה הסימפונייטה של יאנצ'ק בביצועה של התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של צ'רלס מקרס. והרי שני שירים קצרים מאת בטהובן, מבין הבודדים שכתב לסטקסים איטלקיים, במקרה זה של המשורר מטסטזיו. המדובר בשתי נעימות על טקסט אחד, זה של השיר כפייל מיו בנה, מה עושה אהובי. לא הצלחתי לגלות מדוע כתב בטהובן שתי נעימות שונות לאותו טקסט, אופוס 82 מספר 3 ואופוס 82 מספר 4. יש לכך ודאי הסבר, אך אפילו גוגל לא עזר לי. פניתי למקורותיי וכשידע אדווח. אם מישהו מהמאזינים יכול לסייע לי, אשמח ואודה לו. צ'צ'יליה ברטולי מלווה על ידי אנדרס שיף, אורח מקובל ואהוב בארצנו. הם מבצעים את שני השירים של בטהובן.

בטהובן, שני שירים בביצועם של צ'צ'יליה ברטולי ואנדרס שיף. ונסיים במשהו מוכר מאוד ולא מוכר. מוסורסקי כתב כידוע את התמונות בתערוכה לפסנתר. אך הפסנתרנות של מוסורסקי כל כך עשירה, כל כך מגוונת, כל כך מנצלת את כל היכולות המוזיקליות של הפסנתר, ואם כי בסופו של דבר גם מבליטה את המוגבלויות שלו, שהדבר גירה מלחינים לתזמר זאת ולהעניק את מלוא יכולתה של תזמורת מלאה על התווים שכתב מוסורסקי. כולנו מכירים את התזמור של רבל כמובן. השמעתי בעבר בתוכנית את התזמור של לאופולד סטוקובסקי. השמעתי גם תזמור סובייטי מאוד של אחד בשם גורדיאקוב, סגנון שגרם לך לצפות בקטע המסיים, השער הגדול של קייב, שתכף תצטרף מקהלת הצבא האדום, אבל היא לא הצטרפה. התזמור שנשמע היום הינו של הפסנתרן והמנצח ולדימיר אשכנזי. הקונספציה הכללית לא מאוד רחוקה מרבל, אבל זה שונה ממנו בפרטים רבים, והשוני הוא שהופך את התזמור למעניין בעיניי ולמסקרן מאוד. תזמורת פילרמוניה בניצוחו של אשכנזי, שכאמור גם המעבד. תמונות בתערוכה.

ועם תמונות בתערוכה של מוסובסקי בתזמורו ובניצוחו של ולדימיר אשכנזי ועם תזמורת פילהרמוניה, סיימנו תוכנית זו, הרביעית במספר, המוקדשת להוצאת דקה וצלילה המיוחד. תודה לעקיבא מלמד וערב טוב לכם.

0: שלום למאזיני כאן כל המוסיקה ולקהל כאן במרכז למוסיקה ירושלים משכנות שעננים. נקדם אתכם בברכה לקונצרט של פתיחת העונה ה-31 בסדרת הקונצרטים צעירים במרכז בשידור חי. בכותרת מעין שוברטיאדה, קונצרט סלון פריסאי, ישמיעו הצ'לנית ניצן גל, הפסנתרן גיא סלפק ועוד אורחים בסלון, זמרת הסופרן טל גנור והמגיש והשחקן אמנואל הלפרין, שירים מושרים ומוקראים מאת ורלן, פולנק ופורה, וביניהם יצירות לצ'לו ולפסנתר מאת בולנג'ה, דביסי, פורה ופרנק, האזנה נעימה. למסלול המקצועי של ניצן גל וגיא סלפק כמה קווי דמיון. שניהם נולדו, גדלו ולמדו בירושלים, המשיכו את לימודיהם בחוף המזרחי של ארצות הברית ובחרו לשוב ארצה עם תום תקופת ההתמחות. עם מוריה הראשיים של ניצן נמנים ייסן קים, צבי פלסר, שמואל מגן ומיכל קורמן, ועם מוריו של גיא אסתר נרקיס, אלכסנדר וולקוב, איתן גלוברזון, מיכאל בוגוסלבסקי וגילברט קייליש, וכן רביעת אמרסון במוזיקה קאמרית. ההחלטה לשוב ולבסס את עיקר פעילותם המוזיקלית בארץ מסמנת בעבור ניצן וגיא שאיפה לעצב את אופי עשייתם לאור תפיסתם מתפקידם בתור מתווכים של מוזיקה אומנותית קלאסית לקהל. לכן, לצד קונצרטים מסורתיים שהם משתתפים בהם תדיר, בחרו אורחינו היום לעצור את הקונצרט שלפנינו לפי פורמט מעט שונה, המנסה להחיות לנוכחים משהו מחוויית המאזינים בני התקופה, זאת מתוך הכרה בחשיבותה של תפיסה המביאה בחשבון את אופי היצירות וההקשר התרבותי שנוצרו בו. כיוון שיצירות דוגמת אלה שבתוכניתנו היום בוצעו לעתים מזומנות לא באולמות קונצרטים, כי אם בסלוניה הנודעים של פריס, בחרו אורחינו להעניק לקונצרט כותרת משנה. קוואזי שוברטיאדה, קונצרט דאנס אן סלון פריזיה. המושג שוברטיאדה מתקשר אמנם לשוברט הנפקד לחלוטין מתוכנית זו, אך מידך יוצר קונוטציה של אווירת ביצוע חופשית, יצירתית וספונטנית בין חברים, ואליה אנו מכוונים. שער הכותרת מבטא, כפי שנאמר, הלכה למעשה את ההקשר התרבותי שהיצירות נוגנו ובוצעו בו. פעמים רבות בראשונה, הסלון הפריזאי של שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. ביטוי מעשי לעיצוב אירוע זה, ברוח תחושת החופש והקרבה הבלתי אמצעית למוזיקה, הוא ההפתעות הכמו ספונטניות ששזורות לאורכו. שירים בצרפתית, מושרים ומוקראים, מעט משוררים בני התקופה. כך, בדומה לאותה זמרת בשוברטיאדה הבינאית שבין פרק רביעייה שטרם יבש הדיו על דפיה לסונטה חדשה לפסנתר, מבצעת שיר שאך זה הולחן. תבצע טל גנור שירים מעט משוררים בני התקופה שהלחינו פורה ופולנק, ובדומה למשורר שמנסה את השפעת שיריו החדשים בפעם הראשונה, יקרא לנו אמנואל הלפרין שירים מאת ורלן, שמשיריו הלחינו רבים ממלחיני התקופה. אתם, המאזינים, נסו להתרווח ולאמץ פריזמה של מאזין באחד מסלוניה המפורסמים של פריז. אמנואל הלפרין הוא עיתונאי, מנחה, עורך, מגיש תוכניות טלוויזיה, מרצה ושחקן תיאטרון וטלוויזיה. בהיותו נער בפריז, למד עברית אצל יוסי בנאי ואצל עמוס קיינן. בן 19 עלה לישראל. הלפרין פרנקופיל נודע, מסמליה של תרבות צרפת כאן בישראל. ובאקדמיה, בחוג ללימודי צרפת באוניברסיטת תל אביב, בסם שפיגל, בית הספר ליצירה קולנועית, ובבית הספר לתקשורת של המכללה למנהל. הוא היה יועץ התרבות בשגרירות ישראל בפריז, ויושב ראש שנת התרבות ישראל צרפת. מילא מגוון תפקידים ברשות השידור, ביניהם עורך המחלקה הצרפתית ברדיו, עורך חדשות החוץ, ראש חטיבת החדשות, מגיש עונת הדובדבנים 100 שנות זמר צרפתי, רואים עולם מהיום למחר, והצגת חצות. בפסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, גילם את השטן במעשה בחייל מאת סטרווינסקי, שיחק בהצגת היחיד מסעות, בהצגה על המשורר ורלן, בתפקיד סוקרטס בתיאטרון החאן, במופע השנסונים הצרפתיים דבר אל האהבה, ובמופע האריה המאוהב. הלפרין זוכה פרס סוקולוב לתקשורת אלקטרונית ומפעל חיים, ובעל איתור כבוד של ממשלת צרפת. אמנואל הלפרין יפתח את הקונצרט בשיר מאת פול ורלן. מיד לאחר מכן, בנגינתם של ניצן גל וגיא סלפק, נאזין לשלושה קטעים לצ'לו ולפסנתר מאת נדיה בולנג'ה. היא נולדה בפריז בשנת 1887 וחיה בה עד מותה בשנת 1979. בולנג'ה זכורה בתור המורה המשפיעה לקומפוזיציה על מגוון מלחינים אירופים ואמריקנים במאה ה-20. את שלושת הקטעים שנשמע חיברה לעוגב בשנת 1911 ובהמשך איבדה אותם לצ'לו ולפסנתר. הנה אם כן, שיר מאת ורלן בהגשת עמנואל הלפרין ושלושה קטעים לצ'לו ולפסנתר מאת בולנג'ה בנגינת ניצן גל וגיא סלפק.
1: אנחנו בסלון פריזאי, בתקופה שנקראת בצרפתית לבל אפוק, העידן היפה. הוא לא היה כל כך יפה, אבל מתגעגעים אליו, משום שהוא קדם למלחמת העולם הראשונה. וזו תקופה שעדיין האמינו שהציביליזציה המערבית יכולה להביא לעולם שגשוג ואושר. ולכן בסלונים לא דיברו על המלחמה הבאה, כי חשבו שהיא כבר לא תפרוץ, אלא דיברו על שירה וניגנו מוזיקה. והייתה זיקה בין המוזיקה לשירה, משום שהזרם הבולט ביותר בשירה היה הזרם הסימבוליסטי, שפול ורלן היה המוביל החשוב ביותר, נסיך המשוררים. והוא דגל בתפיסה שהשירה צריכה להיות מוזיקלית. הנה בתרגומה של חמוטל בר יוסף כמה מהבתים של השיר המפורסם של ורלן, אומנות השירה. שתהיה מוסיקה לפני הכל, ולמענה את הטור הזורם תשאיר יותר עמום ויותר נמס בתוך האוויר, בל יהיה בו דבר שיעיק או ישקול. ונחוץ גם לבחור בני וחדש בזלזול ואפילו בשמץ של קור, אין יקר ונדיר מהשיר האפור, שבו המדויק צמוד למטושטש. עיניים יפות מאחורי מלמלה, צהריים גדולים מרעידים, כאשר מבעד שמיים של יום סתיו פושר כוכבים בהירים בערבוביה תחולה. כי אנו רוצים בגוון של הצליל, לא את הצבע, רק הגוונים. או רק הגוון יכול להתאים חלום עם חלום ושופר עם חליל. מוסיקה, עוד ותמיד ויותר. שתרגיש את שירך כליל ודועה כמו זה שבורח בלב הנוהה אל אהבה חדשה ורקיע אחר. יהיה נא שירך תענוג הפקרות, מפוזר, ברוח זריחה בצומרר, הנושב ריח מנטה וריח צנובר, וכל השאר הוא ספרות. De la musique avant toute chose, מוסיקה לפני הכל.

שיר מאת ורלן בהגשתו של אורחנו עמנואל הלפרין ושלושה קטעים לצ'לו ולפסנתר מאת נדיה בולנג'ה ניגנו הצ'לנית ניצן גל והפסנתרן גיא סלפק כאן בצעירים במרכז בשידור חי מן המרכז למוסיקה ירושלים משכנות שעננים. עוד מתארחת בקונצרט זמרת הסופרן טל גנור. היא נולדה בתל אביב, בוגרת התיכון לאומנויות על שם תלמה ילין ובית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. זוכת תחרויות האביב 2012, בפרס בזמרה על שם מיכל אורן ובפרס חביבת הקהל על שם מאירה גרה. טל הייתה חברה במיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית. כמו כן, השתלמה בתוכנית לזמרים צעירים של פסטיבל אקסן פרובנס בצרפת ובסדנת האופרה הבינלאומית בהדרכתה של ג'ון דורנמן בתל אביב ובווירג'יניה. טל מופיעה בקונצרטים, בין השאר עם האופרה הישראלית, התזמורת הפילרמונית הישראלית ומיטב התזמורות בארץ, התזמורת הבינלאומית איטליה וקפלה מדיטרניה, והיא זוכת מלגות קרן התרבות אמריקה ישראל והעמותה הישראלית לאומנויות האופרה. בשירתה של טל גנור עם הפסנתרן גיא סלפק נשמע שני מלודי, שהוא השיר האומנותי הצרפתי, המונח המקביל לליד הגרמני מאת פולנק, מתוך מחזור השירים בנאליות משנת 1940, למילים משנת 1914, מאת גיום אפולינר, נאזין לשיר מלון. לחדר שלי צורת כלוב, השמש מותחת את זרועה פנימה דרך החלון, אבל אני רוצה לעשן ולהפריח צורות באוויר, כך שאני מצית לי סיגריה באש השמש. אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה לעשן. עוד מעט פולנק נאזין לשיר כינור מתוך אירוסים לצחוקים, מחזור שירים משנת 1939 מעט לואיז דה וילמורה, מתוך השיר. זוג אוהב עם אקצנטים בלתי מזוהים. הכינור והמנגן בו מענגים אותי. הלב, בצורת תות שדה, מציע עצמו לאהוב כמו פרי בלתי ידוע. להשמעת שני שירים מאת פולנק, אני מזמין את זמרת הסופרן טל גנור והפסנתרן גיא סלפק, בבקשה.

שני שירים מאת פרנסיס פולנק, מלון למילים מאת גיום אפולינר וכינור למילים מאת לואיס דה וילמורה, ישמיעו כאן בצעירים במרכז במסגרת קונצרט סלון פריסאי, זמרת הסופרן טל גנור והפסנתרן גיא סלפק. פרץ יצירה בחופשת קיץ 1915 הביא את קלוד דביסי לחיבור סדרה של סונטות כליות, לצ'לו ולפסנתר, לכינור ולפסנתר, לחליל, לביולה ולנבל, ולעוד הרכבים של כלים ביצירות שלא השלים. אצל דביסי אין מדובר בצורת הסונטה המובהקת הקלאסית, אלא בתיאור בצלילים של הלכי רוח שונים ומתחלפים, כשם שעשו זאת לפניו מלחיני הברוק הצרפתי. לסונטה לצ'לו ולפסנתר שלושה פרקים, פתח דבר פרולוג, סרנדה ופינאלה. דביסי ציין תחילה כותרת לסונטה, פיירו כועס על הירח, בהשראת הדמות מן הקומדיה דלארטה האיטלקית. בפרק השני נוכל לשמוע את פיירו פורט על מיתרי המנדולינה, הצ'לו שלו. אין הפסקה בין הפרק השני ובין הפרק השלישי המהיר, אף הוא, כמו היצירה כולה, נתון לשינויי הלכי רוח, דינמיקה ומהירות. לנגינת הסונטה לצ'לו ולפסנתר מדביסי, אני מזמין את ניצן גל וגיא סלפק.

סונטה לצ'לו ולפסנתר מאת קלוד דביוסי, ניגנו ניצן גל וגיא סלפק, אורחינו בקונצרט צעירים במרכז בשידור חי מן המרכז למוסיקה ירושלים. עוד בקונצרט הסלון הפריסאי שלנו נשמע ברצף שיר וסונטה לצ'לו ולפסנתר מאת פורה. האהבה שלנו מתוך שלושה שירים אופוס 23 מ-1879 מאת פורה למילים מאת ארמן סילבסטר. מתוך השיר. האהבה שלנו היא דבר אינסופי, כמו שבילי השקיעות, היכן שהים ויחד עמו השמיים נרדמים תחת השמשות הנטויות. עוד באווירה צרפתית נשמע סונטה לצ'לו ולפסנתר שנכתבה שש שנים לאחר הסונטה להרכב זה מאת דביוסי ששמענו קודם לכן. סונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 2, אופוס 117 מ-1921 מאת פורה בן ה-75, שלוש שנים טרם פטירתו והוא הולך ומתחרש. לסונטה שלושה פרקים, אלגרו, אנדנטה ואלגרו ויבו. הפרק האמצעי הוא אלגיה קודרת, ובו נוסח שערך פורה ליצירה שלו עצמו מאותה השנה. מזמור השכבה לתזמורת צבאית, הזמנה ממלכתית מהמלחין לטקס באינווליד בפריז, לציון 100 שנים למות נפוליון. פורה שיער נכונה שבהרכב הזה נגינת היצירה תהיה עניין נדיר, וכדי שבכל זאת יהיו ליצירה חיים משלה והשמעות נוספות, ערך לפרק עיבוד לצ'לו ולפסנתר. כמו בסונטה מספר 1 לצ'לו ולפסנתר, פורה, שהיה נגן עוגב ופסנתר, נותן את ההובלה לפסנתר, המנגן בלי הרף לאורך היצירה כולה. השיר האהבה שלנו והסונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 2 בסול מינור, אופוס 117 מאת פורה, טל גנור, גיא סלפק וניצן גל, בבקשה.

0: האהבה שלנו מתוך שלושה שירים, אופוס 23, מאת גבריאל פורה למילימטר, ארמן סילבסטר, והסונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 2, אופוס 117, מאת המלחין. שמענו אותם בביצוע זמרת הסופרן האורחת טל גנור, הפסנתרן גיא סלפק והצ'לנית ניצן גל. שלום לכם המצטרפים אלינו לחלק השני של קונצרט פתיחת העונה, צעירים במרכז, בשידור חי מן המרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שעננים, בכותרת מעין שוברטיאדה, קונצרט סלון פריסאי. במוקד חלק זה של הקונצרט, הסונטה מאת סזאר פרנק, אך עוד לפניה נעביר את רשות הדיבור אל אורחנו עמנואל הלפרין לקובץ קצר של שירים מאת פול ורלן.
1: השיר המפורסם ביותר של ורלן נקרא שיר סתיו. הוא זכה לאין ספור הלחנות וגם להרבה תרגומים לעברית. אבל התרגום הטוב ביותר הוא עדיין תרגומו של זאב ז'בוטינסקי. בנהי ממרור, הומה כינור, טבת פרוע, ואל הלב חודר כאב וגעגוע. שעון נפעם, ליבי נדהם, פניי יחברו. ובדמעות אזכור שעות אשר עברו. ואז יטיל בלא שביל אותי השר, יישא יגלה כמו עלה שמת ביער. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Ici, de là, pareil à la feuille morte. הקובץ היפה ביותר בעיניי של ורלן נקרא בצרפתית פט גלנט. אפשר לתרגם את זה אולי חגיגות ענוגות או מסיבות חשק. זה בסך הכל 22 שירים באווירה של הציורים של וטו, הצייר וטו הצרפתי מתחילת המאה ה-18, שמצייר בדרך כלל דמויות של תיאטרון, של שחקני הקומדיה דל ארטה האיטלקית. ואז יש לנו פה, כי גם השירים האלה זכו לאין ספור הלחנות, בעיקר של דבוסי, יש לנו כאן זיקה או זיקות בין האומנויות השונות. בין שירה, בין מוזיקה, תיאטרון ואומנות פלסטית. ביקשתי מחיים גורי לפני שנים רבות שיתרגם כמה מן השירים האלה, ואני אביא לכם קודם כל את בובות.